לקחתי עוד כדור, זה לא עוזר. דפיקות בדלת וזה לא חבר. אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. השארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים.

אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיר.

טעויות עוד נעשה, איך זה קשר עדיין, אולי רק בינתיים תישארי. הכל נופל ו...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

0: 我这样
1: 我是
2: 你妈的公公。

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

הכל איתך דפוק, כל שתיקה שלך אלימות. שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם, מה זה נראה לך?

0: חברים הבא
1: לעשות הפיים ססון שאול.
0: תודה רבה,
1: בהצלחה, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, תודה רבה, רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאולפן

0: בספורט, ספורט, פרק זוג.
1: אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: זה ביצוע, הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

بيتك ضيشنا يشوحك.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקט למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלו

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נעבר, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורים.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

כמה מילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה הודלת שעות לא שעות כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

היי, שלום לכולם. מן סתם מנהל התחנה הוא המאזין הראשון היום, ולא אני מקדיש את השידור היום. שתי יצירות ביוונית, אריק איינשטיין ועוד דברים טובים בדרך, אז אני מקווה שהוא ייהנה מזה אם הוא יקשיב. בכל מקרה, רדיו קסם 106 FM במרכז הארץ, אפשר לקלוט רדיו אונליין, גם שם תוכלו לקלוט, וגם בפייסבוק וגם בטלוויזיה החכמה ובכל מקום, אפילו אם תגיעו לאלסקה. יש לנו מאזינים בניו יורק, קנדה, טורונטו, אירופה, כל מקום. גם כשאנשים יוצאים לטיול, סרו לי כי אנחנו מקשיבים לך. אז עוד מעט אריק יפתיע אתכם.

אריק איינשטיין עם יד לא קלה של איציק קלפטר, אהוב ליבי. אגב, אם כבר מדברים על איציק קלפטר, אז אפשר להגיד שבא 30 ליוני, שם במועדון, מי שקוראים לזה ביי בר או משהו כזה, שם בין פתח תקווה להוד השרון, גיל קציר נותן ערב יחד עם מוטי דיכנה, שמוקדש לאדון קלפטר היקר, זל. אז אני אתן לכם אינפורמציה על זה, אבל מפה רציתי לעבור לזמרת אמריקאית בת 40, שמתייחסת מאוד לרומנטיקה, דבר שנוגע ליוליה גם, והיא בוגרת של האוניברסיטה בה למדתי בארצות הברית, לנה דל ריי, וולקאם, תהנו.

Lana Del Rey. זה נקרא Summertime Sadness, והיא בוגרת של אוניברסיטת פורדם, בה למדתי תואר שני ושלישי, וגם דונלד טראמפ למד שם שנה אחת, אבל ג'ון קנדי סיים שם תואר במשפטים, באקינו מהפיליפינים, ודנזל וושינגטון, מה אתם יודעים? ומכאן אני לא מוותר, שיר אחד מאוד שאני אוהב של ישי לוי, ואני רוצה להקדיש לו את זה אחרי הטרגדיה שחווינו כשהוא הלך לעולמו, הייתי אומר אפילו בטר אמת, שיר שאני מאוד אוהב. This song dedicated to Zdravka in Atlanta.

אז יש כאלה שמקשיבים בבטומי, אבל יש מסתבר גם בבייקרספילד, שם בקליפורניה, ארצות הברית. אז בואו נקדיש לאבי ולציפי מאלפי מנשה שהגיעו עד אמריקה לביקור את השיר הבא, שבטח עוז מאוד אוהב. יסו דיוויד בניו יורק, זה בשבילך.

כן, וזה הזמן לספר לכם שהשבוע חילקנו 20 מלגות לילדים שזקוקים לעזרה, רכישת ספרים, צורכי לימוד, היו שם 20 סטודנטים שתגברו את התלמידים, וכמובן האוכלוסייה בשכונה, זה היה מאוד מרגש, לילה מיוחד, אני זכיתי בפרחים, למרות גילי המתאחר, גם תעודה יפה, ומה רציתי לומר, עכשיו אחרי ששמעתם את הנאנסנס שלי במרכאות, אשמח להשמיע לכם את גליקריה בעבודה ובעצמה. אז הנה היא, והיא שרה עברית ממש צריכה, האמת.

יסו פליקר, שמענו את גליקרי. אנחנו נשמע אחרי הברכות לימי ההולדת גם את אריסן עם סיגל המיתולוגי בשחור לבן. אבל עכשיו אנחנו נעבור לשיר מאוד רגיש ומיוחד של דפנה ארמוני, זוכרים? הייתה בזוגתו של שלום חנוך, עם ילדה, סיפור שם קונטרוברשל. האם היא ילדה של הבנתם? ומתי הילדה גילתה שהיא שהבנתם? אז בואו נשמע אותה, זמרת על, דפנה ארמוני, וכן, אוהבת אותך, עוזבת אותך, וואחד שיר. שלום חנוך.

כן, והשיר הזה מוקדש למנהל המיתולוגי של בית דני עד היום, גיא זוזות, שפתח את הספרייה, נתן לתלמידים לשפר הישגים, ועזר לי באירוע עם קרן אייסף, עם ברק, עם דורין, עם כל החברים, עם לאה מוצרי, ממש משפחה. תודה גיא.

Hello, Mr. America, אוהד, בוגר שלנו, חי כבר 10 שנים באמריקה, עושה חייל. שמח שאתה שולח לי לבבות. עוד מעט ברכות ליום הולדת, ואז סיגל של אריסן בשחור לבן. לוקחים אחורה איזה 60 שנה.

תודה לדפנה הרמוני, ומכאן ארץ שלנו. הלו, לילך מאיר, אהובה שלנו מקרן אייסף, אוהבים אותך. כמה ברכות לימי הולדת, היה לנו אייספיסט אחד מקרן אייסף, יותם מיליס, היה בוגר, עובד היום בנטבג, בן גירון איירפורט. הוא אוהב לחגוג, הוא חברותי, והיה במערך התקבור שלנו, בחור אש. אז מזל טוב, הוא חגג שלשום. גם רומן בורוכוב, שהוא מבית, הוא בוחרי גאה, מבית, בלי תשכנת הוא נולד, מנהיג בקהילה, שתי הבנות שלו ממש מקסימות, עושות קריירה, והוא פעיל פוליטי, ונאחל לו כאן. מזל טוב, שלשום הוא חגג, הוא מושך את זה עד היום. הנה עוד אייספיסט, יאן בינדריקר, כן, הגיע מתשכנת אף הוא, בוגר אייסף, פעיל היה במשרד החוץ, הוא בוגר IDC, שזה רייכמן יוניברסיטי. אוהב מאוד אופרה, ועזר מאוד באנגלית לילדים. אז יאן, we love you. מאיה אתמול, לירון אזולאי, מנהלת בקרן מתן למען הקהילה, למען אלה שצריכים, הייתה באייסף, פעילה, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, אוהבת צילום ואירועים, ויש לה ראש ווינדי כזה, פילוסופי, אז יאללה לירן, זה היה אתמול, זה לא נגמר. הנה אחת שעשתה אצלנו שירות לאומי, טל לנדאו גנץ, האם זה קשור לגנץ? אני אף פעם לא ידעתי. מתוקה, שומרת מסורת, יפהפייה, עם 4 ילדים, ביצעה שירות לאומי, כמו שאמרתי, לתפארת, והיא מיוחדת, ואנחנו אוהבים אותה. טל, מזל טוב, זה היה אתמול. ואם זה שבת, עוד מעט תשמעי. שלומי שרבי, שלמד אצלנו בסלע יוניברסיטי, בוגר המרכז, עובד בכל הרשתות בטלוויזיה, בוגר בית ספר רימון. שלומי, מה יש להגיד, שאתה בחור למופת? יאללה, תתקדם. זה היה אתמול, אוהבים אותך. היום, עדי טפר, אימון מנטלי לכדורגלנים. עבד קשה מאוד בהפועל כפר סבא. גם שידר אצלנו ברדיו, והזמין כדורגלנים לכאן. בוגר האוניברסיטה הפתוחה. עדי טפר, געגועים ממני. מחר, ברכה אחת לאיסי וינטר אבוקסיס. היא גרה בזיכרון, היא ניהלה את מרכז ענף כ-20 שנה, אפילו נתנה לי כמה פעמים להופיע שם עם דודו טסה ועם מוניקה סקס ועוד ועוד. היא נותנת היום ייעוץ אומנותי, היא בוגרת של האוניברסיטה העברית, היא מעורבת בתזמורת ירושלים, מזרח ומערב. אז איסי, כולנו איתך, מזל טוב. והגענו לאחרון. אז האחרון זה האחרונה, דוגמנית על, שחקנית תיאטרון, מרינה שויף, היא הייתה פה באולפן והפילה את כולם, בוגרת בית צבי, והיא מבלה המון בסוזן דלל, והיא מיוחדת, ואנחנו מאחלים לה מזל טוב, לא יותר מזה, אולי גם חיבוק. הלו לאילנה ג'יבלי, שמאוד התגעגעתי אליה באירוע, והיא שכחה לבוא משום מה, אבל האהבה נשארת אהבה, והמלגה נשארת מלגה, אם הבנת. ולא לאופר בוכניק, שמחכה למרק נופלר, ותמיד מברך למזל טוב. ולרותי בקליפורניה, גם אבי וציפי בבייקרספילד. יש שם כנראה יוניון משהו. אז מכאן אנחנו עוברים למשהו מדהים. כן, לא חשבתי לעשות את זה, אבל אני בעד להשמיע את אריסן, שסיים את חייו בצורה עצובה מאוד, נדמה לי באיזשהו מלון בחדר בדרום אמריקה, אבל הוא היה פה לפני כולם, קבלו אותו.

כן, השיר מוקדש לאבא של אבי יפה, עליו השלום, שמאוד אהב את השיר. אני מזכיר לי כשהייתי בן 13, הייתה תחרות מוזיקה, והגעתי לגמר יחד עם אברהם גולדברג, אח של הג'ינג'י, הבדרן, והוא שר איזשהו שיר, ואני שרתי את סיגל, והסתפקתי במקום השני. אבל אנחנו כמובן, כן, כן, אריסן, אתה יכול להרגיע, שכנעת אותנו, ומפה עוברים למשהו שציפי אוהבת שם בקליפורניה. אז טינה טרנר ואירוס רמצוטי, שפעם הופיע ביד אליהו לפני 7 שנים, ואני יכול רק לרמוז, הגעתי מוקדם וראיתי אותו במצב מביך. מי שיצלצל אליי אני אפרט. אלוהי גלדר, איש טבע בגליל, אולי בקרוב נהלך קצת, נשים את הרגליים באיזה מעיין שם.

כן, זה מוקדש גם ליוליה סלומון, מאוד מאוד חריפה במוזיקה, אוהב אותה. ולהמשיך לפרט על טינה טרנר ועל האייק המופרע, האלים הזה שהיכה אותה שם בהרלם וברחה לו מהבית. נלי ילד או שתיים הביאה ממנו, אבל הגיעה לחירות וגרה היום בסוויס, בשוויץ. אתם יודעים, אני חייב לברר אם עדיין חיה, אני חושב שכן. אם מישהו יכול לעזור לי עם זה. אין לי כוח לגוגל. ומפה אני מגיע לאטלנטה, ג'ורג'יה, אלפרטה, בחייו למאזינה קבועה שלנו, נדה. נדה שלנו היקרה, רוצה לשמוע מה יהיה, והקיץ מתקרב כמובן, ועדיין לא כל כך חם, אבל היא רוצה לדעת מה יהיה בקיץ. Looking for the summer, קריס שאל לנו. אז הנה זה בא. סגנון נקי, שקט, מזכיר את מרק.

הנה, היה לי חשש כזה, היה לי חשש שטינה הלכה לעולמה, אבל אנחנו מפרגנים לה. תודה רותי על העדכון, הגוגל הזה משגע אותנו.

אגב, תודה שאתם איתי, זה עושה לי כוח. נשארו עוד קצת, 20 דקות, יהיו דברים מעניינים, ואתם נותנים רוח גבית. אני אמשיך לעשות דברים כאלה. Remember love, how it was the same.

אז קיבלתי פה חיבוק חזק מהדוגמנית שחקנית תיאטרון מרינה שויף, שמסתובבת הרבה בסוזן דלל והיא מקסימה. תודה על הסופרלטיב. ואנחנו מיד נפצה את אופר בוכניק שלנו, שמחכה כבר למרק נופלר, סולן להקת דיי סטרייטס, ואנחנו נקדיש לו את הטים הזה של גוינג הום. כדאי לכם לעשות קפה קטן ולהקשיב למשהו יותר רגוע מזה. אני רק מתקדם.

So, ladies and gentlemen, here we go with Mark Knopfler, Dire Straits leader. Here we go, going home. כן, ככה קורה זה. הוא קורא לזה going home. מת על האיש. עכשיו תהיו מה זה רגועים. זה כמו 3 דקות טיפול אישי.

0: אז היום נשאלתי במהלך הצהריים, ישראל, מי זה האומן הזה עם הקונטרבאס שמנגן בכל העולם ומתפרסם ועושה דברים מדהימים? ישר חשבתי שזה הוא וזה היה נכון, אבישי כהן. אם אתם רוצים לשמוע משהו ג'אזי שקט, ולא לברוח בגלל שזה קצת קומפליקט, כי ראיתם, אתם מקבלים גם פלאפל וגם כבד אבס. אז גמרנו עם הפלאפל היווני, ועכשיו אנחנו עם הסינטה הקטנה, אבישי כהן בהופעה חיה, משהו מדהים. אין לי ספק שתהנו, וגם אני בטוח שלא יקטעו אותי, אז בואו נהנה מהרגעים הקטנים האלה של הקסם. הנה אבישי כהן, ממש אליטה מוזיקה.
1: I'm going to do a tune called Remembering.

אז מזל טוב לבן של אבי אשכנזי השדר שמנגן על קונטרבאס והלהקה המכינה לו הפתעה. באמת מזל טוב שהכל יעבור בשלום ושיהיה מבסוט. ואחרי הקטע המעניין הזה של אבישי כהן, חבל על הזמן, אומן על, יעלה אומן אחר שאתם מכירים, מילים אהוד מנור, לחן אריאל זילבר, עיבוד דוד קריבושה. השנה הייתה 1985, וכולנו חשבנו שזאת תהיה הארץ המובטחת. עוד מעט.

כן, אבישי כהן. ומפה אני עובר אליי, מילים, אהוד מנור ממש, הוא דדיקט את השיר לי, הוא כתב את זה עליי, ואריאל זילבר את הלחן, תרם את חלקו, קריבושי עם העיבוד, חיים רומנו על הגיטרה, וזה מה שיצא לנו.

אז השבוע אחרי 40 שנה נכנס לחדר שלי הבחור הזה, אמר לי אני אוהב לשמוע תקליטים. אמרתי לו יש לי תקליט אחד מפעם, תן לי לראות, אני רוצה אותו. והוא קיבל.

ואז חיים רומנו בשנת 85 שואל אותי, מה אתה רוצה שאני אעשה בסוף השיר? אמרתי לו, חיים, אני אוהב גיטרה, תתחרע.

האמת שזו ההפתעה של היום, שכולכם נשארים ושומעים את הדבר הזה בין 40 שנה. לימים עם השירים האלה הופעתי עם אמיר בן עמי שהיה בדג נחש, ואת הקריירה אחרי שהוא היה צעיר בתקופה של דודו טסה אצלנו בבית דני, הוא עבר לנגן עם רונית שחר, תוכלו לראות אותו בקליפ המשגע הבא.

כן, אתם מקשיבים לשידור מהלב 106 FM רדיו קסם, אנחנו נטולי פוזה, רדיו חברתי ממש. כשאנשים שואלים אותי מה זה רדיו חברתי, אני חושב שזה בוער לי בעצמות, אז קל לי להסביר. כשאתם מסתכלים על אמיר בן עמי משכונת התקווה, שהגיע מרקע שאני לא רוצה לפרט, הוא מחזיק גיטרה וזה מוציא אותו מהמצוקה, או דודו טסה או שאני, אנשים שמוזיקה, רדיו, מוציאים אותם החוצה קצת, מאדירים אותם, תהליך של העצמה. אבל יש גם תחומים אחרים, כמו אפרת פתיחה שהרצתה השבוע בפני 70 ילדים על דרכה מילדות ברחוב והפיכתה לרופאה, שזה outstanding, כי אף אחד לא רוצה לקבל אותה לרפואה.

והשיר הבא מרמז מה הולך להיות אם האיראנים ימשיכו להרגיז אותנו. זה מוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב, מנגן ביד שמאל, הוא היה עמוד שדרה של להקה ידועה בארץ. איזר שלנו, מזכיר גם את נופלה במידה מסוימת, אחלה בחור, אחלה שיר. ואם אומר לכם שמה השיר, מה הולך לקרות, זה לא יקרה, אבל אזהרה לאיראן. הירושימה שלי, גייז.

0: הזמן.
1: 21 ליוני, Love to Cover, מופע עם הלהקה של יוסי ספורטה, אחלה בסיסט, בבי יאר. לא, בבי בר, בבי יאר, מחנה השמדה. בבי בר, ב-21 ליוני, יוסי ספורטה. ב-30 ליוני, ערב עם מוטי דיכנה של גיל קציר, חברים טובים שצריך לפרגן להם, שכחו מבבי יאר.

אז הנה עוד פרסום של הדר מזו, מדהימה, יפהפייה, שירה, עומרי בר גיורא גיטרה, זה יהיה ביהוד מונסון, 20/6. גם כן, זה מופע לספונטני, מופע אינטימי, בין קלאסיקות ישראליות לסטנדרטים של ג'אז, שירי מחזות זמר, חומרים מקוריים. הנה, יש לכם מה לעשות. אומנים שמציעים סחורה מיוחדת, הדר מזו, ב-20/6.

זה כבר לו ריד ממוצא יהודי, זמר שבקומוניקציה לא קל עם הנגנים שלו, יעידו על כך טל ברגמן המתופף הישראלי ויוסי פיין הבסיס טל שליוו אותו, אבל אומן בפני עצמו, גם הגיע למופע יחד עם פיטר גבריאל לטאבה, היה מאוד מיוחד.

מאוד אנחנו מקשיבים ללו ריד, פרפקט דיי, שיר מיוחד מאוד. עלה לי בראש גם זמר על שניגן עם קרוסבי, סטיל, נש ויאנג, אז שנות ה-70 עם וודסטוק, תחילת שנות ה-70. ניל יאנג עם האלבום המדהים שלו הרווסט. אז מרגיעים לאט לאט בסטייל קאנטרי רוק, זה יהיה השיר הבא.

תזכרו, אם עשינו דבר אחד קטן טוב כל יום, יש לנו מקום גאולה למעלה. לב זהב של ניל יאנג.

גם השיר הזה מוקדש ליוליה מתוקה, מדהימה, עם התוקי על הכתף. אני צריך לקבל הסבר על זה, אבל מגיע לה כזה שקט ונחת.

טוב, על רקע הצלילים האלה הממש נעימים, לוקחים אותי לאיסטנבול, לפינות היפות. איזה קובה יש שם. הסקין שלו, הבורגול ממש דק, עם בשר כבש, טחון. אוכל מדהים. במיוחד הירקות המבושלים. אתם יודעים, אני מתכוון, שועית ירוקה, באמיה, המון רוטב, המון חיים, מים זורמים. חבל שיש שם נשיא, fucked up, סליחה שאני אומר ברדיו, משיחי, במובן האסלאמי. אבל אני ראיתי את פרוק אצלנו בהיכל התרבות, בוכה ומבקש שלום. וקניתי את הדיסק שלו שם באיסטנבול, ביום שהיה פיגוע, מאוד אהבתי אותו, את עומר פרוק תקביליאק. ולקראת הסוף, אנחנו ממש לפני שבועיים חגגנו 100 שנה למיילס דייוויס. אז אלה שיוצאו לשמוע אותו, כי זה נדיר לשמוע אותו על גלי יתר, אז בשמחה ננגן. ואלה שרוצים כבר לברוח למשחק של הולנד שוודיה, יש לי תחושה שבעשר דקות לא יקרה כלום במשחק, אבל בסדר. אז אני איתכם, תמה התוכנית עוד מעט, מיילס דייוויס יגיד לכם להתראות. תודה למאזינים הקבועים שנמצאים בארצות הברית ובמקומות אחרים, גם בבטומי כרגע. ומה עוד אני יכול לומר? אוהב אתכם.

תודה יגאל, ועכשיו המבחן הגדול, איך מרק צוקרברג ופייסבוק והבוטים התייחסו לשיר הבא שאני הולך לנגן. האם יקטעו אותו? תוכנית מסתיימת, אבל יכול להיות שיתנו לו חסד. אז בוא נשמע את מיילס דייביס הגדול והמדהים.

כן, מיילס דייביס חותם את התוכנית, עשה יום הולדת לפני שבועיים, 100 שנה. יום הולדת, נו, הוא כבר לא איתנו, אבל בכל זאת, מלאו 100 שנה. זה קטע עדין ונעים, והוא אומר לכולנו להתראות, שמחתי שהייתם איתי, עוד צליל אחד או שתיים,

כן, אנחנו בעוד שידור נוסף של הרדיו החברתי הראשון. איזה כיף להיות כאן, לדעת שאתם פה מאזינים בארץ, בעולם. עכשיו דווקא היום הסתכלתי במקרה בסטטיסטיקות, וראיתי שיש לי מאזינים גם בארץ, גם בחול, גם במרוקו. איזה קטע. זה לא שיערתי לעצמי, אבל יש גם שם. אז תודה לכם, תודה לכל המאזינים, תודה לעוז שתמיד תומך, עוזר, מה שצריך, פה איתנו, גם אם הוא לא פיזית פה. תודה לחיילים ששומרים עלינו, באמת, תודה לכולם, כי אנחנו כרדיו, כרגע בטלוויזיה האינטרנטית, ועם רדיו קסם, רדיו 106, ומי שלא יודע, דרך הטלוויזיה אפשר להיכנס לאפליקציה, בוחרים אפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, רואים אותנו, שומעים אותנו, יש לנו פה מעל 60 שדרנים, כל אחד יוכל למצוא את התוכנית הטובה בשבילו. תודה מיוחדת לגור אריה, שתמיד תומך בי, עוזר בי, נותן לי קצת פידבקים, ועדיין יש פה ושם כיוונים, ותמיד יש מה להשתפר, ואני תמיד חסיד של מכל מלמדי השכלתי. תודה למוטי מדלס הרחוקה, שגם הוא מדי פעם שולח ואיתנו בקשר, ואנחנו בתוכנית 138, שעה עם גבי נתן. טיפים, לפעמים בתחום הביטוח, לפעמים פיננסים, לפעמים רעיונות עם מומחים, בתחומים שונים, כולל לפעמים אני עצמי, שבנוסף להיותי שדרן, אני איש ביטוח פיננסי מעל 30 שנה. שבוע שעבר הייתה כאן עורכת דין למשפחה, לנה תומר. השבוע הבא תתארח כאן ענת שפיצבור, גרפולוגית. והשבוע אני מתארחת כאן לא אחרת, מאשר אילנה שמולה, כוכבת טיק טוק ענקית. עוד מעט אנחנו נדבר עליה, רק לפני זה, אנחנו נקשיב לשיר, ואז נעבור אליה. אז ברשותכם, אני נתחיל עם שיר של מאיר אריאל, כי עברנו את פרעה עם כל מה שקורה פה במדינה, אז בואו נשמור על פסימיות. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. קדימה, אנחנו פתחים.

אתה סובל, לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעו, כן, אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. אה? כן, אבל עבר.

על חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי.

0: English. Sometimes in the future, I'm gonna come. I'm gonna come good. You know, Mom, everybody is entitled to some come.
1: שמענו נעבור את פרו, אבל אתם יודעים, יש גם, יש עוד דבר. יש גברים שבוכים בהם, ויש את ארקדי דוכין. אנחנו הולכים לדבר הערב על האבות, הדברים. וארקדי שואל שאלה פשוטה, מי אוהב אותך יותר ממני? והשאלה הגדולה היא, מה קורה לאהבה הזאת? למה היא נעלמת? ועל זה בדיוק הזמנתי את האורחת הבאה. אבל בואו נשמע את ארקדי ומיד נעבור אליה.
2: יהודה עדר, מיקי שביב, ראה מוכיח.

0: מי מצחיק אותך שאת עצובה, אבל בואו ניתן לארקדי יותר מאוחר שיחזור אלינו. בואו נעצור אותו לרגע. כי אילנה מחכה פה ואני לא אתן. לא, לא, לא נעים לתת ללדי לחכות יותר מדי. אז דקה אחת, יש פה משהו שאני צריך לפתור אותו. ומיד אנחנו נמשיך עם אילנה. רק דקה אחת. אילנה, אילנה, את שומעת אותי?
1: אני כן.
0: איזה יופי, איזה כיף לנו. אז הנה, אנחנו כאן, ואחת, שתיים, שלוש, אנחנו רואים אותך שנינו ביחד על המצלמה, וזהו, אז בואו תכף נסביר מי הגיע לכאן לאולפן, דרך הזום, במקום שתגיע מקריית שמונה, דרך כל הגלגלים האלה, דרך הכל. אז אילנה שמולה, כוכבת טיק טוק, כמו שאמרתי, בתחום התפתחות אישית. ומה שבטוח הולך לנו להיות מאוד מעניין, אנחנו נמשיך כאן את מה שהיה כאן בשבועות האחרונים. ומי שלא צפה, אז אני אספר. כי בשבועות האחרונים עסקנו כאן בנושאים לא פשוטים. משברים אישיים, זוגיות, פרדות, גירושים. ואת רוב התכנים העברתי מתוך הניסיון האישי ומתוך חיים, ניסיון החיים שלי ומתוך הניסיון ומתוך מה שלמדתי. וגם עם מפגשים עם אנשים שהם מומחים בתחום הזה, מתוך הרצון לעזור לכל מי שנמצא בצומת הזאת. ומה שלא ציפיתי לו, זאת כמות התגובות, ההודעות, השיחות שקיבלתי, וגיליתי משהו חשוב. אנשים לא מחפשים רק את התשובות, הם מחפשים אנשים, מחפשים מקום לדבר, לשתף, להרגיש. היו לי המון שיחות עם אנשים, ואנשים לא רוצים להרגיש לבד. לפעמים אנשים נמצאים בתוך זוגיות, והם נמצאים לבד, וזה אני שמעתי מאנשים. חלק רק רוצים להרחיב את המעגל החברתי, ופשוט אנשים גם ביקשו ממני לראות אם אני יכול לכבד אותם ולעשות מפגש פרונטלי. אנשים רוצים להכיר אנשים, ואני הסכמתי ואני מרים את הכפפה הזאת, ומה בעצם מחכה לנו? קודם כל, קהילה של אנשים טובים. מעבר לכך, מפגשים חברתיים, טיולים, ערבי תוכן, מפגשי היכרויות, בילויים משותפים, הרצאות במגוון רחב של נושאים. נדבר על זוגיות, על תקשורת, על בניית קשרים בריאים, על התמודדות עם משברים, על צמיחה אישית, על פרק ב' בחיים, ועוד נושאים רבים שיעלו מכם. הדגש, כמו תמיד, הדגש על נושאים שיעלו ממכם. כי זה לא תהיה קהילה שבה מישהו מחליט עבורכם מה מעניין ומה לא. אז אתם תעלו ונדבר על זה. הלאה. ואני אשאל אתכם רק שאלה לסיום. אם הייתם רוצים לקחת חלק בקהילה כזאת, אם כן, אני אשמח לשמוע ממכם. תזכרו, החיים לא מחכים שתדפקו בדלת. צריך לפתוח אותה בעצמנו. ונעבור לאורחת הבאה שלנו, תוכנית 138, שי עם גבי נתן, תוכנית רעיונות עם מומחים. ובשבועות הבאים, לפני שנעבור לאילנה, שהיא כבר על המסך כאן, שבוע הבא תתארח כאן ענת שפיצבורג, גרפולוגית בחירה, שתסביר על הקשר בין תו היד להתנהלות היומיומית שלנו. אני אומר לכם, אסור להפסיד את התוכנית. ושבוע לאחר מכן, תתארח דורית, מנהלת תיאטרון ניקון איתי, אני הולך להצגות שלהם באופן כמעט קבוע, וכל מי שתתף בתוכנית יקבל גם הטבה. והשבוע אני גאה לארח כאן את כוכבת הטיק טוק, לא אחרת מאשר אילנה שמולה, אלופת עולם בתחום התפתחות אישית. בשיחה אחת איתה היא הצליחה להראות לי זוויות הסתכלות מאוד מעניינות, דברים שלא לא, לא, לא הכרתי, וכן, אני לא מתבייש בזה. גם לי יש מה ללמוד, לא רק לא מתבייש, אני גאה בזה, שאני כל הזמן מצליח ללמוד ולהרחיב את הידע.

0: אילנה משלבת בין שתי עולמות, לפחות, יש יותר, שלחלקנו נראים רחוקים, פרקטיקה ותוצאות, יחד עם תודעה, רגש וחיבור פנימי, מסתבר שזה קשור. אילנה גם מלווה אנשים שרוצים שינוי אמיתי בחיים. אם זה שינוי כלכלי, אישי, עסקי, וכיזמית, היא לא עוצרת כאן. היא יוצרת תוכן, היא בונה קורס דיגיטלי, היא מפתחת אפליקציה שתעזור לבעלי עסקים לנהל את הכספים של העסק, שלהם, בעצמם, שתעשו את זה בעצמם. אילנה פעילה רב-תחומית, היא שלחת יד, תרתי משמע, גם לתחום האמנות. היא מציירת, היא יוצרת, ואם תרצו, גם סופרת ילדים, היא כתבה ספר ילדים מאויר, מאוד יפה, וכאלה יש את רוח, מדובר בספר מיוחד. זה לא סתם ספר ילדים, זה ספר עם מסר עמוק, שיקח את הילדים שלכם קדימה. אילנה, עד לכאן הכל אמת?
1: אמת לאמיתה.
0: אז כמו שאומרים בבית משפט, אבל אני מחסיר, שם אומרים, האמת, כל האמת, רק את האמת, אז אני אומר, רק את האמת, אבל לא את הכל, כי אין מה, לא אין לנו זמן, כבר 10:50, לא יישאר לנו יותר מדי זמן. ואת יודעת איך את קנית את אמוני, אילנה?
1: איך?
0: אני אגיד לך משהו אחד, אני כבר 130 תוכניות, ופעם ראשונה שמישהי עושה לי תנאי. ומה היה התנאי שלך? לא יודע אם את זוכרת, את מדגישה את זה, חשוב לי שהשיחה תהיה אמיתית, בגובה העיניים, עם ערך לצופים. הערך לצופים חשוב לך. את קנטו לתת ערך.
1: נכון.
0: ובגלל שגם אני כזה, זה מעט מעורר אצלי אמון, המון אמון, המון אמפתיה כלפייך. ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה מגיעה הנתינה הזאת?
1: אני חושבת שברגע שהתחלתי לתת לאנשים את הערך הזה שאני מדברת עליו, אני הפכתי להיות בן אדם מאושר יותר. אני ראיתי שינויים בחיים שלי בעקבות הנתינה שלי, בעקבות השינויים שהצלחתי לחולל אצל אנשים והתגובות שקיבלתי, מבחינתי זה היה שווה הכל. באמת, באמת שווה הכל. זה עשה אותי בן אדם מאושר, וכבן אדם מאושר, זה שיפר לי באופן אישי את החיים. אז זה אולי כאילו ישמע סוג של אגואיסטי כזה, כן? כאילו אני נותנת בשביל לקבל, אבל בעולם האנרגטי שלנו ככה זה עובד. זאת אומרת, אתה חייב לתת מעצמך בשביל לקבל, ואתה חייב לקבל בשביל לתת. אנרגיה צריכה לצאת ואנרגיה צריכה להתקבל. בן אדם שרק נותן הוא מתרוקן, ובן אדם שרק לוקח הוא לא יגיע רחוק.
0: הוא יהיה מתוסכל כל החיים.
1: ממש.
0: הוא לא יבין למה, כי הוא לא שקח ומושך, והוא היה עצבני ומושך.
1: בדיוק. אז
0: אבל אני אגיד לך משהו, זה אחד היתרונות של להיות מאמן, להיות קוצ'ר, וכשאמרו לי את זה בהתחלה, לא כל כך קלטתי את זה, זה לוקח עם הזמן, שכשאתה מאמן ואתה מאמן אנשים, אתה מאמן קודם כל את עצמך.
1: נכון.
0: כי בכל בעיה שיש למישהו,
1: נכון.
0: יש לנו משהו מתוך זה.
1: נכון.
0: אז אנחנו... אז, ויש לי שאלה אלייך. אני סיפרתי עלייך, אבל אם את היית צריכה להציג את עצמך, במשפט אחת, מי את, אילנה?
1: במשפט אחד, וואו.
0: התקלתי אותך, התפקיד שלי להתקיל לפעמים.
1: אני אגיד לך מי אני. אני יוצרת. אני יוצרת, בן אדם יוצר, בן אדם... שכל החיים שלי תמיד סבב סביב מקוריות, יצירה מקורית. וזה התחיל באומנות מאז שאני ילדה קטנה, וזה המשיך.
0: מה זה ילדה קטנה? מאיזה גיל?
1: אני מציירת מאז שאני זוכרת את עצמי. זה אוקיי. מסוג הדברים האלה שאתה קם בבוקר, ואתה הולך לגן, והדבר הראשון שאתה עושה זה לוקח דף ועיפרון. זה כזה.
0: וואו.
1: עם השנים הבנתי שאני לא רוצה להפוך את זה למקצוע, כי זה מקצוע מאוד בודד.
0: Okay.
1: מאוד מאוד בודד. זה לשבת לבד כל היום בבית ועם האמנות שלך, וזה פחות דיבר אליי. אז החלטתי לשים את זה כתחביב, אבל לא זנחתי את זה אף פעם. והמשכתי, ותמיד חשבתי מה אני יכולה ליצור עם הכישרון, עם היכולות שלי, שתהיה לזה גם תועלת לאנשים, מעבר ל... או איזה ציור יפה, או איזושהי עבודת אמנות יפה, אלא באמת יקבלו ערך מוסף. ואז כמובן בא לי הרעיון של הספר לילדים, שזה בעצם שילב את הציור יחד עם מה שאני מלמדת, התפתחות אישית והגשמה עצמית וכל הדברים האלה.
0: ואז את מכניסה לילדים, כבר כלילדים, בדלת האחורית את הקטע של האימון.
1: זה תקשיב, קודם כל, לדעתי, זה א' ב'.
0: אני כל כך מסכים

0: איתך, אני כל כך מסכים איתך, כי כשאני רואה את הספרי ילדים לפעמים זה כל כך משעמם אותי, כל מיני קשקושים כאלה, כל מיני סיפורים, ופה באמת יש משהו שנותן לילד תובנה, שנותן, מצמיח אותו.
1: זה מה שאנחנו חייבים ללמד את הילדים. פשוט זה must.
0: ואין סיבה, אני אף פעם לא הבנתי למה אין את זה בתוך ספר ילדים. למה לא, כבר יש ספר ילדים, אז למה ללמד אותם כל מיני שטויות, הציפור עלתה על זה, כל מיני דברים כאלה. למה?
1: זה משעשע.
0: ללמד אותם שהם שטוטניקים.
1: כן, אבל אני אומרת, אם אנחנו לא...
0: זה בסדר, רגע, סליחה, זה בסדר שיהיו שטוטניקים. זה בסדר ללמד אותם. אבל לתת להם גם איזושהי תובנה עם זה. לתת להם איזה משהו, איזה מוסר השכל, איזה לקח קטן, שמתאים לה לגיל, עם שטוטניק, אבל לא סתם שטוט לשם שטוט, רק בגלל להגיד אני ספר ילדים.
1: אתה יודע שאם אנחנו נלמד את הילדים הקטנים שלנו, מגיל קטן, איך לחיות נכון, איך לחשוב נכון, איך לפעול נכון ברמה תודעתית, אני לא מדברת על מה אסור או המותר.
0: וואו, זה כל כך נכון. זה כל כך נכון.
1: אנחנו נגדל להיות אנשים כל כך הרבה יותר מאושרים, ואנחנו לא נצטרך את הקואוצ'רים שילמדו אותנו.
0: לגמרי, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. כי ילדים יכולים לקלוט את זה הרבה יותר מהר, ומכניסים את זה. הרי אנחנו יודעים היום, כבר המחקרים מראים את זה בפירוש, שהמסה העיקרית של האופי נקבעת גיל 4-5.
1: נכון.
0: ועד 10 זה עדיין ממשיך בצעדים גדולים, אבל המסה העיקרית כשאנחנו ילדים, עד גיל 10, והרוב זה עד 5.
1: כל מה שמגביל אותנו בעתיד, תמיד למה חופרים בילדות, מה קרה לך,
0: נכון, מי נכון.
1: לך, מה עשה לך, כל הדברים האלה. זה תמיד משתרש שם, ואם הילד ידע מגיל קטן, איך להשתמש בזה, איך לא להתייחס לזה, או איך להעצים את זה, בעיניי זה פשוט... הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עבור ילדים.
0: אני חייב להזכיר פה את אמא שלי, כי באמת, אם יש משהו שאני תמיד הודיתי לה והודה לה כל החיים שלי, זה שידע לכוון אותי גם בתור ילד. ידע לתת לי גם, אני זוכר אותה גם בתור, כשהייתי ילד מאוד קטן, ידע לכוון אותי, להראות לי תמיד את הדרך, ואיך לחשוב, ואיך זה. משהו מאוד בולט, סתם, הייתי הולך לישון, הייתי אומר לה, אמא, חלום, אמרת לי, ילד, תחשוב דברים טובים, תראה, אתה תחלום על דברים טובים. וצעדים כאלה, טיפים כאלה קטנים, שעד היום אני עושה את זה.
1: היום אתה זוכר אותם ומשתמש בהם.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם אם אני לא אזכור את זה, אני כבר אשתמש מזה מתוך הרגל.
1: בדיוק, או על אוטומט, נכון?
0: זה כן, זה הופך לחלק מההרגל. אני לא, כשאני הולך לישון, אני חושב על דברים נחמדים וזה, אני לא, אז זה גם עוזר לי לקום אופטימי למחרת.
1: נכון.
0: מאוד אופטימי, אתה חושב על דברים טובים, אתה מוקף באנרגיה טובה, ואתה קם אופטימי, ואז את פחות מתעצבן לדברים. זה לא חסר דברים שהרגיזו אותי בחיים, והרבה כישלונות, והרבה זה.
1: השאלה איך אתה מתמודד עם זה, נכון?
0: בדיוק, בדיוק, נכון.
1: נכון.
0: אז בואי נעבור נדבר על כסף, בסדר? רובנו רגילים לחשוב שכסף זה מספרים. טבלאות, חשבונות בנק, ובפועל חלק מהמצב הכלכלי מתחיל דווקא במחשבות שלנו.
1: נכון.
0: לא בחשבונות ולא בשום מקום, דווקא בחשבונות, באמונות שאנחנו איתם. ואולי אתם נסי או ננסה אולי יחד, לא יודע, להעביר לצופים איך לשנות דרך מציאות, את המציאות שלנו, דרך התודעה.
1: אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על נושא הכסף ותודעה ואמונות, הרי כל דבר, כמו שאמרתי, זאת אנרגיה. כסף זאת גם אנרגיה.
0: נכון.
1: ברגע ש... ואני רוצה להגיד לך שאני בטוחה שאנשים לא יופתעו, אנשים מפחדים מכסף.
0: נכון.
1: יש אנשים שמבחינתם כסף זה השטן. כאילו אסור לדבר על כסף, אסור לחשוב על כסף. הם מפחדים להיכנס לחשבון הבנק שלהם, שמה הם יראו שם איזה משהו שלא ימצחן ביניהם, או משהו שהם לא רוצים לראות, אז הם פשוט כאילו... עוצמים עיניים, סוגרים אוזניים, אני לא רואה, אני לא שומע, כסף מפחיד אותי, אני פשוט שורד. ואז כל החיים הם שורדים, הם פשוט שורדים, אבל לא כי הם לא מסוגלים לחיות אחרת. לא כי הם לא מסוגלים.
0: ספרי לי.
1: הם מסוגלים והם יכולים, זה הכל עניין של במה אני מאמינה. אם אני מאמינה שכסף זה קשה, שכסף זה מגיע לאנשים עשירים, שכסף זה צריך לעבוד קשה בשבילו, מן הסתם אני אעביר את כל החיים שלי בדיוק באותה מציאות.
0: כולנו מכירים את המשפטים האלה, כסף לא צומח על העצים,
1: נכון.
0: לא רשום לי על המצח שיהיה לי כסף,
1: נכון. מיני,
0: ובעצם העובדה שאנחנו חושבים ככה, אנחנו נכון. יוצרים את המציאות נכון. הזאת.
1: אנחנו מפחדים.
0: ואז זה מדבר הספר אבא עשיר, אבא אני, בין היתר, הוא מספר על זה.
1: נכון, בדיוק. אנחנו פשוט כל כך מפחדים, אנחנו גם חושבים באיזשהו מקום שכסף מגיע לאנשים מאוד מיוחדים.
0: נכון.
1: שנולדו למשפחות הנכונות, שקיבלו את הכפית זהב בפה כשהם נולדו.
0: שמישהו כתב להם מלמעלה.
1: בדיוק.
0: כתוב לנו, לא כתוב לנו. אני אין לי את המזל הזה.
1: לא נולדתי לחיים של כסף. כל מיני משפטים כאלה של...
0: נכון, נכון.
1: שזה שקר שהם מספרים לעצמם כל יום מחדש.
0: נכון, קל יותר לזכור לחיות עם השקר הזה, מאשר להגיד, וואלה, אני לא יודע, אני יכול לעשות את זה, למה אני לא אעשה? לך תתמודד עם משפט כזה.
1: יותר מזה, אם אני אתן לאנשים האלה עכשיו מיליונים, הם יאבדו אותם תוך חצי שנה.
0: יש מחקרים על זה, על אנשים שזכו במפעל הפיס, והם תוך לא חצי שנה, אבל תוך תקופה יחסית קצרה. כן, תוך תקופה יחסית קצרה של שנתיים, שלוש, הרבה מהם קיללו את הרגע שהם זכו. כי התרגלו לרמת חיים גבוהה, הם כבר קשה להם עם רמת חיים שהם היו חיים בה, וכל הכסף שהיה נגמר. כי הם לא יודעים את הכסף.
1: כי אתה גם מבין שזה מיינד אני. מיינד אני תמיד יישאר אני. זה כמו מיינד של מישהו שמן, שגם שהוא מרזה, הוא עדיין בראש שלו שמן, והוא מתנהג וחושב כמו שמן, זה בדיוק אותו דבר.
0: וזה לא יעזור שהוא יעשה ניתוח לקיצור קיבה, ולא יעזור כלום. בדיוק. כל זמן שהוא חושב כמו שמן, הוא יישאר שמן. אז הוא יעשה את הניתוח, הוא יסבול.
1: בדיוק אותו דבר. זה בדיוק, זה בן אדם שהוא רגיל לכסף, וכסף בשבילו זה לא אישיו, אז גם כשהוא מקבל כסף, הוא יודע להשקיע אותו, הוא יודע להגדיל אותו, הוא לא מפחד ממנו. בן אדם שהוא לא היה לו כסף, זה בן אדם שקודם כל ילך ויבזבז את הכסף על דברים חומרים שהוא לא באמת צריך, רק בשביל לפצות על איזה משהו מהעבר שהיה חסך כלשהו, ואחרי שהוא פיצה על החסך שלו שכבר בקושי נשאר לו משהו, הוא פשוט צורף אותו, ועכשיו הוא גם עושה את זה בצורה לא מודעת, כי הוא לא...
0: וגם לא מבוקרת. לא מודעת ולא מבוקרת, שזה הבעיה הכי גדולה.
1: כי הוא לא יודע לחיות עם כסף, מבחינתו...
0: הוא לא יודע להתנהל, הוא לא יודע לנהל את הכסף.
1: הוא יעדיף להיפטר ממנו, ולחזור למצב המוכר והידוע שלו.
0: כשאת אומרת יעדיף, בואי נסביר את זה רק, זה לא העדפה ברורה שלו במודע, זה העדפה של התת מודע שלו.
1: נכון.
0: שהתת מודע שלו מתפטר מהכסף, ואז הוא נשאר...
1: במצב המוכר והידוע.
0: במצב המוכר והידוע, רק שהוא כבר רגיל לבזבז ולחיות ולמכונית יוקרה והכל.
1: נכון. ופה, by the way, בא הקאץ' הכי גדול, שאנשים חייבים להבין. כמה שזה נשמע אבסורדי, אבל בן אדם תמיד, תמיד ילך למקום שהוא מכיר והוא יודע, גם אם המקום הזה פוגע בו. בן אדם מכור לסמים, תמיד יעדיף ללכת ולקחת את העוד מנה, למרות שהוא יודע שזה פוגע בו, ולמרות שהוא יודע שזה לא עושה טוב לבריאות שלו, והוא יודע הכל, והוא מפסיד כסף וזרקו אותו מהבית, אבל ההתמודדות עם גמילה היא הרבה יותר קשה, מאשר ללכת על הצעד המוכר והידוע.
0: וואו, את נכנס פה לשדה, שאם אני אדבר רק עליו בתוכנית, הוא ימלא את כל התוכנית ונעבור לתוכנית הבאה, כי זה לא רק בסמים, זה גם בסיגריות, זה גם בהתעללות, זה גם בהתייחסות לבן זוג, זה גם בהתייחסות לעצמו, זה גם להרגלים שהוא יודע שעושים לו רע, והוא ימשיך עם זה, הוא ימשיך כי הוא תמיד ילך למוכר ולידוע, ואם אנחנו בתוכנית שמדברת הרבה על זוגיות, אז הוא יחזור הרבה פעמים לבת זוג הקודמת שלו, רק עם שם אחר ותאריך לידה אחר.
1: או בת זוג קודמת, או בן זוג אלים, או מתעללת. כן. למה כן. תמיד אומרים, למה אני תמיד מוצאת את עצמי עם בן אדם שלא מכבד אותי, או בן אדם שמתעלל בי, או בן אדם, למה?
0: הייתה לי פה מרויינת. שהיא מספרת, שהיא הייתה חיה עם מישהו, שהיא ידעה שהוא נרקסיסט, שהוא ידעה שהוא אלים, והיא נפרדה ממנו. ואז היא אומרת, אבל אחרי תקופה, לא רק שחזרתי אליו, חזרתי והתחתנתי איתו, ועשיתי עוד ילד, עוד ילדה במקרה שלה. כאילו, וואו! כאילו, את יודעת שהוא כזה.
1: נכון.
0: אבל זה המוכר והידוע.
1: בדיוק.
0: אבל את יודעת, כשמדברים על זוגיות, אני אגיד משהו שאני קצת מדבר, הכניס אותי, אבל זה גם דוגמה טובה. הרבה פעמים אני פוגש בנות, אני גם כן גרוש ומחפש זוגיות, ואני פוגש בנות, וחלק אומרים לי, אתה יותר מדי טוב. אבל מי זה השני הרגיל והמוכר. הן חוזרות לאותו אחד שלא טוב להם איתו. שלא יודע לדאוג להם, שהן לא רגילות לכבד, שבן זוג מכבד אותם. ואם אני מכבד אותה, אז אתה יותר מדי טוב, זה לא טוב לי. אני צריכה מישהו שידרוס אותי, שימח אותי, שיראה לי כמה אני לא שווה, וזהו. ואת יודעת, אנחנו נסחפים לזה, כי אנחנו דיברנו על שינוי תודעה, ודיברנו על כסף, והייתי רוצה לשמוע אותך, כי כבר נכנסנו לנושא הזה, על הנושא של הזוגיות, ובמיוחד על האפשרות לרפא זוגיות, על ידי תודעה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני יודע שאנשים, ואני בעצמי עזרתי לאנשים, שהם היו כבר פקק ולא רוצים והכל, ועל ידי מספר מפגשים, שינוי של זווית הסתכלות סך הכל, לא יותר מדי, לימוד של כמה כללים, ואופה, הזוגיות נרפאה. אבל הייתי רוצה לשמוע אותך, איך את עושה את זה.
1: אז... אחד הדברים שאני, אנחנו דיברנו על זה בעבר, אני ואתה, אבל אני אחזור ואומר, שאחד הדברים הכי חשובים בזוגיות שאני מאמינה בו, זה שרוב, לא, בוא לא נחליל, אבל הרבה מאוד זוגיות מתפרקות, בגלל שאנשים מצפים מהצד השני, שהם ישלימו את החסר בהם. שאם להם לא טוב, אם להם, אם לא אוהבים את עצמם, משהו חסר להם, הם מצפים שהצד השני ישלים את זה.
0: נכון.
1: וברגע...
0: את תיארת את עיניי בנקודה הזאת, אני חייב לציין את זה.
1: וברגע שבן אדם לא מקבל, זאת אומרת, אותו בן אדם לצורך העניין, הבן זוג או הבת זוג, טוב להם, מאושרים, וממש לא רוצים להיות איזשהו פאזל. הם רוצים שיהיה כיף ביחד. נכון. שאנחנו נהנה ביחד, שנחיה את החיים ביחד, לא כחסר לך אהבה עצמית, אז אני פה כדי להשלים לך את הפער הזה. לא, כי אז, ואם טוב לא או טוב לה, אז הצד השני בעצם מתחיל להתמרמר. למה? למה אתה ככה ואני ככה? למה אתה לא מקשיב לי? למה אתה לא נותן לי את המחמאות שאני צריכה? למה אתה לא מחזק אותי? למה אתה לא... אבל זה לא התפקיד של הבן או הבת זוג. אתה קודם כל צריך להסתכל פנימה, ולראות מה חסר בי, למה אני לא אוהב את עצמי מספיק, למה אני זקוק למישהו שיחזק את זה, או ישלים את זה, למה? צריך לעשות עבודה עצמית, ואחרי שאנחנו עושים עבודה עצמית, ומבינים שזה לא תלוי באף אחד אחר, זה תלוי רק בי, ובמה אני מציגה את עצמי לעולם, באגו שלי, באהבה העצמית שלי, אז אני יכולה לקבל לחיים שלי, את הזוגיות באהבה, וזה רלוונטי לגרושים, רווקים, אנשים שנמצאים בזוגיות עכשיו. אנשים פשוט כל כך רגיל... עכשיו, בואו נפריד שנייה. יש את הנושא של הזוגיות, שהיא זוגיות לא בריאה, וזה הרבה פעמים נובעת מהמקום הזה.
0: בול, רציתי להעלות את זה.
1: נכון. בדיוק. ויש הרבה פעמים...
0: שם זה לא נכלל. אלה שנשואים לנרקסיסטים או נרקסיסטיות, או כל מיני פסיכופטים למיניהם, שם זה כן. סיפור אחר. אנחנו לא מדברים סיפור... על אלה. אנחנו מדברים על אנשים רגילים שרוצים להתנהג כרגיל, רק לא יודעים את הדרך. הם בדיוק. לא מוצאים את הדרך. עליהם אנחנו מדברים.
1: בדיוק. אז אנשים שהם נרקסיסטים, או יש להם איזשהו אופי מאוד מאוד בעייתי, זה כמו להגיד עכשיו לבן אדם שהוא עקשן, אל תהיה עקשן. לא מתאים לי שאתה עקשן, טוב? הוא לא מכיר שום דבר אחר. הוא לא מכיר שום דבר אחר. עכשיו, גם בן אדם נרקסיסט זה לא השטן, אוקיי? גם בן אדם נרקסיסט צריך למצוא לעצמו את הזוגיות שמתאימה לו, כי יש המון בני זוג שזה מתאים להם. מתאים להם הזוגיות הזאת שסובבת את הבן אדם, זה הם מאוד נותנים, הם מאוד...
0: אני לא יודע אם זה מתאים להם, הם לא מכירים דרך אחרת. זה מתאים להם כי אין להם. אני לא חושב שזאתה אחת, למשל, שאומרת לי, אתה יותר מדי טוב. אני לא חושב שהיא לא רוצה שיכבדו אותה. היא פשוט לא רגילה לזה, היא לא מכירה את זה.
1: נכון, אבל
0: וזה נראה, זה נתפס אצלה, סליחה רגע, וזה עלול להתפס אצלה כחולשה, במקום לראות את נקודת החוזק, שוואלה, הוא מכבד אותי, והוא לא פחד להראות את זה, זה נתפס אצלה כחולשה, כנקודת תורפה. זה לא הגבר שיגן עליי, להפך, זה הגבר שיגן עליך, זה הגבר שלא ייתן שיוגעו בך. זה שמכבד אותך, לא ההוא שכל הזמן יורד עלייך ופוגע בך.
1: כן. תראה, זה, אם אנחנו ניכנס לנושא של הזוגיות, ואתה אומר, כשאני נותן מעצמי המון, ואני באמת מכבד, ואני משתדל להיות הכי טוב שאני יכול, והאישה מהצד השני, זה היא נדחית מזה באיזשהו מקום, זאת אומרת,
0: בוא נגיד שזה אותו דבר בין גבר לאישה, שלא נבלל את הצופים.
1: נניח ניקח עכשיו גבר.
0: כן, זה עכשיו לתוך הדוגמה, אבל זה היינוח.
1: יש בזה גם איזה משהו אבולוציוני כזה, אוקיי? שזה גם קצת מעבר למה היא חוותה או מה הוא חווה, אלא איזשהו עניין של להרגיש, בוא נגיד, הרבה פעמים זה יותר מדובר.
0: אישה רוצה להרגיש שיש לה גבר חזק.
1: כן, גבר שהוא, כן.
0: גבר, מה שאמרתי, שיגן עליה במקרה הצורך.
1: שצריך סוג של לרדוף אחריו, אוקיי?
0: נכון.
1: או אישה שהיא צריכה לרדוף אחרי הגבר. נכון. זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום מרגיש ש... הוא זכה בה, או היא זכתה בו, אתה מאמינה שחייה, כאילו, איזשהו מאמץ, זה לא בא לה בקלות, ברגע שזה בא בקלות, אז משהו במוח, בתת מודע, אומר, אוקיי, משהו פה לא הגיוני, שהוא כזה טוב ונחמד,
0: לא כדאי. לא,
1: אני צריכה לעבוד קשה בשביל זה. אתה מבין, כאילו, שזה באמת, אבל זה לצלול לכל מיני התפתחות של האדם, וזה באמת לא...
0: כן, אבל ניתן את הכותרת, להבין את הבסיס, זה מה שחשוב כאן בשידור הזה. שאנשים יבינו את זה, שאותה אחת שאומרת למישהו, אתה יותר מדי טוב, שתנסה להתרגל לזה. שתנסה להתרגל לשינוי הזה. כי אם את רוצה לחזור לזוגיות הקודמת שלך, אין בעיה. תחזרי. יש מספיק שיחכו לך. אבל השאלה אם את רוצה לשנות, האם בשביל זה התגרשת בשביל לחזור לאותו מצב? האם בשביל זה התגרשת בשביל לחזור לאותו מצב? לא. אז בואו נשנה. נשנה זה אומר לקחת משהו שהוא שונה ממה שאנחנו גילים.
1: ולתת צ'אנס. זה בדיוק הקטע, לתת צ'אנס.
0: כן. תראה, היום אנחנו נמצאים בתקופה של שפע מדומה. אני נכנס לאתר היכרויות. אז אתה במהירות מדפדף. אבל זה שפע מדומה, זה לא באמת.
1: לא באמת.
0: כשאני הייתי רווק, אז היה לנו את העיתון, והיינו קוראים מודעות, והיה 4-5 מודעות רלוונטיות, ומתוך זה היינו בוחרים אחת, ואפילו לא יודעים איך היא נראית, ולא יודעים כלום עליה. ומדברים איתה בטלפון, ויאללה קובעים, והולכים לפגישה, ומי יודע מה יוצא מזה. היום, גם אם אני לא ארצה, אני לא יכול לענות לכולם הרי. אין מצב שאני ענה לכל אלה שנמצאים באתר. לא אני יודע את מי אני מפספס, ואיזו הזדמנות פספסתי כשהעפתי אותה הצידה, ולא זאת שלא הסכימה שכתבתי לה, ולא, גם היא לא יודעת מה היא מפספסת.
1: נכון,
0: אין אפשרות, גם היא לא יכולה לענות לכולם. אין מצב כזה.
1: נכון.
0: וזה, אז זה הזמן, אני חושב, להקשיב לשיר, ותכף נמשיך. בסדר? אז תהיו... עוד דקה אחת אנחנו איתכם. אפשר להקדיש לך את השיר הזה?

0: הנה אנחנו כבר חוזרים לשידור, כבר נראה את אילנה איתנו יחד. את איתנו אילנה, נכון?
1: אני איתכם.
0: אחלה, מעולה. עוד שנייה אחת ואנחנו חוזרים אלייך. אז למי שיצטרף אלינו ממש עכשיו, אנחנו בשידור חי עם אילנה, בנושא של זוגיות, בנושא של תודעה, ואנחנו דיברנו עד עכשיו, ומחר זה יהיה ביוטיוב, למי שירצה, ונעבור לסשן הבא. הכנתי לך מספר שאלות, להתקיל אותך קצת, אילנה, מה לעשות, זה חלק מהעניין, ורוצה לשאול אותך, מתי הבנת שאת לא אדם רגיל של מספרים, חשבונות? לפי הניסיון שלי, בדרך כלל מרגישים את הדברים האלה בילדות.
1: רגע, אני אשמח שתחזור על השאלה בבקשה, כי נתקעת לי לרגע ופספסתי את החלק הראשון.
0: אני שואל, מתי הבנת שאת לא בן אדם רגיל שרק מספרים, חשבונות? אני, מהניסיון האישי שלי, אני יודע שמרגישים את זה כבר בילדות, אתה מרגיש שמשהו שונה, אתה מרגיש את הכיוון, אתה מבין שזה לא כמו כולם, יש שם משהו.
1: נכון, נכון. תמיד הייתי כזאת, תמיד הייתי מחוברת לעולם המיסטי, נקרא לזה. זה מאוד סקרן אותי, מאוד עניין אותי. תמיד הייתי, כשהייתי קטנה, הייתי שומעת, הייתי עוצמת עיניים בלילה ושומעת קולות, שומעת דיבורים. זה כאילו מאוד הפחיד אותי בזמנו.
0: וואו, זה מדהים.
1: רציתי להתנתק מזה, כי אמרתי, כי פשוט לא ידעתי מה זה, ואף אחד לא הסביר לי מה זה, ואף אחד לא, אתה יודע, זה לא היה באותה תקופה מקובל בכלל שהם מדברים על זה, או עושים עם זה משהו. אז פשוט לאט לאט, ככל שהתרחקתי מזה, אז זה נעלם ונגמר, ואז באיזה שנות ה-20 שלי המאוחרות, זה חזר לקונן. חזר לקונן שכאילו המחשבות שבאות ואומרות לי, את לא נמצאת פה סתם, יש פה מעבר, את חייבת להתחיל לפתח וללמוד את זה, ולתת לזה את הצ'אנס. ואז התחלתי לקרוא ולחשוב ולחקור ולראות הרצאות ולקרוא ספרים, והתחלתי לתקשר, התחלתי לתקשר בכתיבה, והתחלתי לתקשר בפחה, בתודעתית. נכנסתי לעולם כל כך מטורף, שאמרתי לעצמי, אבל זה לא פסל את הכספים, זאת אומרת, כספים זה בסדר, זה פרנסה, זה נחמד, אבל זה כאילו העולם השני, שני העולמות במקביל. והיום אני במקום שאני משלבת ביניהם, שזה לא חייב להיות רק זה ורק זה, אפשר לשלב בין השניים. וזה משהו שאני חושבת שגם מייחד אותי באופן אישי ברמה הזאת, שכשבן אדם רוצה לפתח את הכספים בעסק שלו, או לנהל את הכספים בעסק שלו, הוא מפספס נקודה מאוד חשובה. השינוי תודעתי, ההתפתחות האישית, היא חייבת להיות חלק מזה. היא חייבת להיות חלק מניהול עסקי, כלכלי, לא משנה מה. כי נכון להיום, רוב האנשים נמצאים בעסק, יש להם שם כאוס, לחץ כזה או אחר, הם מביאים את זה איתם הביתה, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, הם בעצם משליחים את זה כלפי המשפחה, כלפי החברים, כלפי החיים האישיים שלהם, וככה משפחות נהרסות, וככה עסקים קורסים, כי הם לא יודעים איפה לשים את השליטה ואיפה לשחרר אותה. ובעצם בחיים האישיים יש לנו פחות שליטה. אין מה לעשות. אנחנו פחות שולטים על זרם החיים. החיים קורים. מלחמות קורות, קורונות קורות. אנשים משתנים, חברים באים הולכים. אין לנו שליטה על זה. יש לנו שליטה על ההתנהגות שלנו, כן, אבל על מה שקורה בחיים אין לנו שליטה. מה שקורה, ואז אנחנו בעצם מאבדים את זה גם פה וגם פה. ברגע שאנחנו יודעים לקחת שליטה על הכספים בעסק, שם אנחנו מתחילים להתאזן, ואז גם בבית הדברים מתאזנים. זה מאוזן.
0: לגמרי, זה אני ראיתי בעיניים, שעושים לאנשים את הייעוץ העסקי, ופתאום אתה רואה גם בבית, והיחס עם הילדים, והיחס עם הזוגיות, ופתאום אתה רואה שהכל משתנה, זאת אומרת, הכל קשור, זה בעצם הכל אותו דבר. בהתחלה קשה לי להבין את זה, עד שאתה מבין שהכל מחובר.
1: הכל.
0: ורק כשאתה מתעסק עם זה ורואה את זה ביום יום, פתאום מתחילים ליפול להסימנים, והפאזל מתחיל להתחבר לך, ואתה רואה את התמונה, וזה פשוט מרהיב לראות את זה.
1: נכון, מסכימה לגמרי.
0: ואני רוצה לשאול אותך, עם כל הנושא הזה של התקשור, וכל הנושא הזה של הקולות, שהיית רואה ופוחדת, זה שייך אולי לאיזושהי חוויה, שאני יכול לדבר על זה, שהיה, לא אני, את תדברי אם את רוצה, שעברת בגיל מאוד צעיר?
1: אני אגיד לך מה, החוויה בהקשר הזה ספציפית, לא, כי זה משהו שאני פיתח, כאילו זה משהו שהיה קיים, אני סוג של קיביתי את זה, ואז הדלקתי את זה בחזרה, אפשר לומר. אבל מה שכן, שינה לי את החיים לחלוטין, ועשה אותי מי שאני היום, זאת כן חוויה אחת, חוויית ילדות אחת, שאני יכולה להגיד עליה, כמו שהכותרת של התוכנית שלנו, צמיחה ממשברים, אז זה, כאילו, זה מסוג החוויות האלה, של אומנם זה משבר, אבל ממנו רק צמחתי. וזה במקרה
0: שזה דרך אגב, זה דוגמה טובה ומקור להשראה, מה שאמרתי שרצה שיהיה ערך לצופים, אז לתת להם איך הכאב הופך למקור של כוח בעצם.
1: בדיוק. אז כשאני הייתי בת 19 בערך, הייתי חיילת, עכשיו אבא שלי הוא אלכוהוליסט. הוא לא מאלכוהוליסטים אלה שזרוקים איפשהו ברחוב, זה לא, אבל יש לו את התקופות שלו. יש תקופה שהוא יכול להיות בסדר גמור, ויש תקופות שכשהוא שותה, אין עם מי לדבר.
0: שלא נדע, אוקיי.
1: בדיוק, וזה מגיע לרמות של, זה יכול להיות גם שבועיים ככה.
0: וואו.
1: הבן אדם זרוק בחדר, בשתן וחרה של עצמו, כזה, ברמה כזאת. וזה מה שאני חוויתי בתור ילדה קטנה, וככה אני זוכרת את זה, את הבית. ואז בגיל 19, אבל הכל היה כאילו בסדר, לא בסדר אבל בסדר, סביר. ואז בגיל 19 הוא כנראה באחד הסיטואציות כאלה התעצבן על אמא שלי, איים עליה והזמין המשטרה. ואני זוכרת את עצמי בבית, מגיעה המשטרה, מגיעים שוטרים בעצם לאסור את אבא שלי לבית סוהר. שמים עליו הזיקים, מכניסים אותו לאוטו. עכשיו, אבא שלי הוא מבחינתי, כמו לרוב הבנות, בוא נגיד, אבא הוא אבא. זה לא משנה מה, אבא
0: נכון,
1: זה אבא.
0: נכון, זה אבא.
1: זה אבא. זה אבא, זה דמות מאוד מאוד, לא משנה
0: מאוד
1: מה
0: משמעותית.
1: הוא עושה. כן, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה איך הוא מתנהג, זה לא יעזור. אבא זה דמות מאוד מאוד משמעותית. וכשלקחו אותו לבית סוהר, אצלי משהו נשבר באותו רגע. אבל אני לא לקחתי את זה למקום רע של החיים שלי בזבל וזהו, ולמה אני צריכה לחוות את זה, אלא אני לא מוכנה לחוות את זה יותר בחיים שלי.
0: וואו, איזה תובנה.
1: אני לא מוכנה, ילדה בת 19, ככה עמדתי ואמרתי, אני לא מוכנה יותר.
0: וואו, זה מדהים.
1: ושההחלטות של ההורים שלי, של ילדים גדולים, כן? ישפיעו על החיים שלי באופן אפילו הכי מינימלי. הם עושים את הבחירות שלהם, זה השיקולים שלהם, הם לא הביאו אותי לעולם הזה כדי לחיות את הבעיות שלהם, והוא בוחר לשתות, היא בוחרת לקרוא למשטרה, הוא בוחר להמשיך בהתנהגות הזאת, זה שלהם, זה לא שלי. ומאותו רגע אני פשוט שמתי לעצמי חומה, חומה ממש, לא תגיד הפכתי, לא אהבתי אותם, או התנתקתי מהם, ממש לא, הם עד היום, תפו, הורים שלי, והם בסדר, והם ביחד, והכל בסדר, אבל אני החלטתי שמצבים בחיים, ולא רק אגב כלפי ההורים שלי, בכלל, מה שלא שלי, לא שלי.
0: וואו.
1: אני לא נותנת לזה לשקוע בתוכי, אני לא נותנת לזה להשפיע עליי, ועל החיים שלי. אני לא מוכנה להרוס את החיים שלי בגלל אף אחד. אף אחד.
0: איזה תובנה מדהימה לילדה בת 19.
1: כן, ומאז זה שמר...
0: זה בלתי יאמן.
1: כן.
0: פשוט בלתי יאמן.
1: זה שמר עליי, זה שמר על השפיות שלי, זה שמר עליי אנשים, ועכשיו, זה נתן לי איזשהו פור בעבודת כספים. כי אני לא רק הייתי מנהלת כספים, אני הייתי מנהלת משאבי אנוש וכוח אדם, והייתי צריכה לפטר אנשים ולגייס אנשים, ולהגיד לאנשים לא להעלאת שכר, ולהגיד לאנשים לא להלוואות, ודברים שהם לא נעימים, כאילו זה להגיד לבן אדם,
0: לגמרי,
1: שבא אליך ואומר לך, אני לא יכול, אין לי כסף לשלם אוכל לילדים, ואני אומרת לו, לא.
0: לא פשוט.
1: לא, זה לא פשוט, אבל זה בדיוק המקום הזה, מה שלא שלי, לא שלי.
0: כן, נכון, נכון. זה בדיוק זה. אני זוכר את ההתמודדויות שלי בקטעים האלה. כל כך נכון.
1: כן, לא שלי, זה לא שלי.
0: אז אם כבר דיברת על כסף, אנחנו דיברנו על זה שכסף זה לא רק כסף, וזה הכל מתחיל, זה לא מתחיל בחשבון הבנק, זה מתחיל אצלנו בראש. ובואי תני ככה כמה מילים. למה יש אנשים שעובדים קשה ונשארים תקועים? ובעיקר, מה האמונות הנפוצות שחוסמות את האנשים?
1: פחד.
0: פחד, את אומרת.
1: פחד.
0: תסבירי.
1: אנשים מפחדים, לא רק שהם מפחדים, אנשים מאוד מאוד רוצים שינוי. הם מאוד מאוד מאוד רוצים את הכסף, הם מאוד מאוד רוצים את השינוי.
0: לגמרי.
1: הם מאוד רוצים לטייל בחול. אבל ברגע שאני אומרת להם, חבר'ה, כדי שזה יקרה, אתם צריכים לעשות צעד כלשהו. צעד כלשהו, שמתחיל קודם כל בראש. שהוא החלטה, לקבל החלטה. מה אני מוכן יותר לעשות, ומה אני לא מוכן יותר לעשות. והם מפחדים לעשות את הצעד הזה. הם מפחדים אפילו לחשוב על זה, מכמה סיבות. סיבה אחת, כי הם לא יודעים איך זה יקרה. הם לא יודעים, אין להם פתרונות ביד, וברגע שאין להם פתרונות מוחשיים ביד, אז מבחינתם זה בלתי אפשרי. בן אדם שעובד כרגע, לא יודעת מה, שומר בקניון לצורך העניין, ואני אומרת לו, אתה יכול להיות איש הייטק, מבחינתו הפער בין שומר בקניון ללעבוד במשרדי הייטק הוא כל כך גדול, שהוא לא מסוגל אפילו לחשוב.
0: לא מסוגל לדמיין את זה בכלל.
1: בדיוק. אז אפילו הוא לא יעשה את הצעד של ללכת וללמוד קורס הייטק, כי מבחינתו הוא נמצא בפער מאוד מאוד גדול.
0: וזה מה שאמרת לי אולי, שבן אדם, גם אם הוא עשיר או זה, הוא יכול להיות אני בתודעה שלו. משהו בסגנון הזה.
1: כן, זה בדיוק אותו דבר. אנשים מפחדים לעשות צעדים. אנשים מפחדים בכלל להעיז לדמיין משהו שהוא יכול להיות יותר טוב.
0: ודיברת על דמיון, יש אנשים שעדיין הם מתחילים, והם יודעים שהם בנקודת האפס, אבל עדיין בתודעה שלהם הם עשירים, נכון?
1: בן אדם עשיר, אתה יודע כמה פעמים הוא הפסיד את כל הכסף שלו?
0: אני מכיר את זה.
1: למה? ולמה הוא כל פעם גייס את הכסף שלו מחדש?
0: כי הוא נחום קום, כי הוא מעמיד בעצמו, והוא נופל והוא
1: כי
0: פעם.
1: כי אין בו פחד, מבחינתו כסף זה כלי.
0: לגמרי.
1: כסף זה לא העולם, כסף זה לא החיים, זה כלי. ועכשיו אני איבדתי את הכלי, ועכשיו אני אקבל את הכלי. אני לא מפחד לעשות צעדים. אני לא מפחד להעיז. אני לא מפחד, כי אני יודע שזה רק כלי. זה לא מכתיב לי את החיים, זה לא מנהל לי את החיים, זה לא מנהל אותי בשום צורה. אני נהנה ממנו, אני אוהב אותו. כסף, ואחד הדברים, אגב, שאני רוצה לתת טיפ לכולם. ואני שמעתי את זה דווקא ממישהי מזמן, ולמדתי להשתמש בזה. ברגע שאנחנו אומרים כסף, אנחנו ישר נכנסים תודעתית למשהו שהוא מלחיץ, מפחיד, אין לנו וכל
0: כן,
1: ה...
0: כן, כן, בהחלט.
1: ברגע שאנחנו מחליפים את
0: כן,
1: השם...
0: כן, אנחנו התרגלנו מההורים וזה עובר אלינו בירושה הרבה פעמים.
1: ברגע שאנחנו נותנים את השם, לא כסף, נותן לזה משהו אחר. אני יכולה לקרוא לזה בשמי אני. אני יכולה לקרוא לכסף גורים. אני יכולה לקרוא לכסף... פרפרים, ברגע שאני משנה את הדבר הקטן הזה, אני מורידה את רמת החרדה שיש לי מהכסף.
0: מעניין. זה מעניין.
1: ואם אני נכנסת עכשיו לחשבון הבנק, ואני אומרת, בוא נראה כמה פרפרים יש לי שם. ברגע שאני אומרת לעצמי כמה פרפרים יש לי שם, זה אוטומטית מוריד לי את רמת הפחד, כל האמונות האלה. ואני אומרת לעצמי, וואלה, פרפרים זה דווקא נחמד. בא לי הרבה פרפרים, למה שלא יהיו לי הרבה פרפרים?
0: בא לי פרפרים בבטן.
1: בא לי פרפרים, בדיוק.
0: אז זה לוקח אותנו, זה לוקח אותנו לשאלה הבאה, ויש פה, יש כאן שאלה ממירי, רק שנייה אחת, מירי מרעננה, אבל כמה דקות אנחנו, אני אעלה את השאלה שלך, מירי, לא שוכח אותך, אבל דיברת על הכסף, ועל בוא נחשוב על זה בצורה אחרת, והייתי רוצה לשאול אותך, דבר על אהבה עצמית ולשאול, למה אנשים לא מאמינים בעצמם? למה זה, מאיפה נוצר החוסר ערך הזה בעצם?
1: אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה.
0: אני אוהב דוגמאות.
1: אבא שלי עיוור צבעים.
0: אוקיי.
1: אגב, כל הילדים שלי בעקבותיו עיוורי צבעים.
0: וואו.
1: לא, זה כאילו, זה לגוונים מסוימים, כן? אבל...
0: כן, חלקי.
1: זה עובר לבנים בדרך כלל וזה קופץ דור. בקיצור, אבא שלי רצה להיות נורא נורא נורא טייס. וברגע שהם עשו איזשהו מבחן, או...
0: יש מבחן כזה, עם צבאים, מחברות כאלה.
1: הוא והחבר הכי טוב שלו התמודדו לאותו מבחן. הוא לא עבר אותו, כי הוא לא עבר, כי יש לו עיוורון צבעים, והחבר שלו עבר. אמרו לו, אתה לא יכול להיות לעולם טייס, כי אתה עיוור צבעים. מאותו רגע, אבא שלי הפך להיות בעיניו אפס.
0: וואו.
1: הוא אפס, הוא לא שווה שום דבר, הוא לא יכול להיות שום דבר מה שהוא רוצה, והחבר שלו לעומת זאת נהפך להיות טייס, היה טייס, 40 ומשהו שנה או 50 ומשהו שנה, הוא פרש לגמלאות רק לפני כמה שנים.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת במילים אחרות, מספיק שמשהו קטן שיפגע בנו, בשביל כן. שאנחנו פתאום ניקח כן. את זה על עצמנו, נשים על הכתפיים, הפוך ממה שאת עשית בגיל 19, להגיד, זה לא יפגע בי יותר, ובעצם זה מה שמוריד אותנו. ובואי כן. ניקח את ההפך, אני תמיד אוהב להסתכל גם על הצד הנגדי, הרבה פעמים שבן אדם מדוכדך וקשה לו, אומרים, מספיק נר אחד בחיים שלו, מספיק בן אדם אחד שיבוא ויגיד נכון. לו, תשמע, נכון. אני מאמין בך.
1: נכון.
0: בואי נדבר גם על זה.
1: נכון, בן אדם, אנשים צריכים חיזוקים כל הזמן. עכשיו, מעטים האנשים שנולדים עם ביטחון עצמי, וזה באמת אנשים שנולדים למשפחות שדאגו שזה יקרה, זה, בגלל זה אני כאילו, בגלל זה גם דיברנו מקודם על הספר, והספר זה יותר מדבר להורים אגב, במקום לילדים, כדי שההורים יבינו מה חשוב ללמד את הילדים, ומספיק שהם נולדים למשפחה הלא נכונה, למשפחה שכל הזמן אומרת, תראי את אחותך איך היא יותר יפה ממך, תראי איך היא יותר מצליחה ממך, תראי איך היא מתקדמת.
0: כל הזמן מראים את האחרים שהם יותר טובים, נותנים דוגמאות, ועל ידי זה שנותנים דוגמה שהוא טוב, המסקנה שאם הוא טוב, אני לא פחות טוב.
1: אני לא טוב, אני כנראה לעולם לא יהיה טוב. או הפוך, או הפוך. בן אדם שנולד למשפחה, שכל החיים אמרו לו, אתה הגרסה הכי טובה של עצמך, אתה... אני גם לא מאמינה באלה של אתה נסיך שלי, מלך שלי, מושלם שלי וכאלה, אוקיי?
0: כן, זה לא... להגזים זה גם לא טוב.
1: בדיוק, לא, אבל אתה...
0: קיצוניות זה לא טוב לשום אתה... כיוון. בואו נתחיל עם זה.
1: אתה בעל ערך, אתה מוצלח, יש בך יכולות, אתה... כל הדברים הנכון, זאת אומרת, דברים שמעצינים ולא מקטינים, זה ילד שגודל להיות מבוגר, שלא מפחד מכלום.
0: להיות אחראי, להיות מבוגר אחראי, שיודע לא, שצריך להתמודד לא עם דברים.
1: מבוגר אחראי זה גם בן אדם שיש לו את המקום הבטוח הזה, אתה מבין?
0: נכון, נכון.
1: הוא לא מפחד ליפול, הוא לא מפחד לעשות טעויות, הוא לא מפחד. הוא לא מפחד כי הוא יודע שהוא קיבל מספיק מצא טוב, מצא חשוב, נכון. בשביל להעיז.
0: לא אני מפחד. רוצה רגע לעשות הפסקה ולשאול עבור מירי, היא שואלת, איך מתגברים על קינה לבן הזוג אחרי פרידה? זהו, אחרי פרידה. מירי מרעננה שואלת.
1: הבנה שהיא נפרדה ועכשיו יש...
0: נפרדה, לו... יש לה בן זוג, והבן זוג היא מקנה. היא לא פרטה פה. מירי, אם את שומעת אותי, אני אשמח שתפרטי, את שומעת את השידור. למה הכוונה? בדיוק תפרטי. אבל בואי ניקח מצב שהיא נפרדה מהבן זוג, היא כבר לא איתו.
1: ויש לו זוגיות.
0: ויש לו זוגיות והיא מקנה. למרות שהיא לא רוצה אותו. היא לא רוצה אותו.
1: היא לא רוצה אותו, אז אתה מבין כאילו עד כמה
0: זה... ועדיין היא מקנה.
1: זה סוג של רכושניות כזאת, כאילו, זה אתה לא תהיה איתי, אבל אתה גם לא תהיה עם אף אחד. ככה אני ארגיש טוב עם עצמי. זה גם טבעי, זה טבעי לחשוב ככה, וזה טבעי להרגיש ככה. זה טבעי להרגיש שאני לא רוצה אותך, אבל אני גם לא רוצה שתהיה של אף אחד.
0: יש כאן גם עוד משהו, עוד נקודה, עוד זווית הסתכלות, ברשותך.
1: כן.
0: כשבן אדם מתעצבן על משהו שיש למישהו אחר, זה מראה על משהו שחסר לו בעצם. זאת אומרת, יכול להיות, אם אני למשל רואה מישהו שהוא גבוה, ואני מתעצבן על זה שהוא גבוה, זה בגלל שאני נמוך.
1: נכון.
0: או כל מיני דברים כאלה, כל מיני דוגמאות כאלה. מישהו שהוא שוויצר, אני רואה מישהו שהוא שוויצר למשל, ואני שקט ומופנם, ואני מתעצבן מזה שהוא שוויצר, זה בגלל שזה חסר אצלי. אז יכול להיות, אני גם רוצה לקחת את זה על עוד אפשרות, אני מקווה שמירי תענה תכף, אבל גם יש אפשרות, שאולי, אני לא יודע, אולי לא השיגה זוגיות, ואז זה חסר לה, ואז זה שורף אצלה.
1: בדיוק. שלמה לא יש ולי אין. למה לא טוב ולי לא טוב.
0: גם אם במודע או בלא מודע היא כרגע מנטרלת את עצמה, וזה יכול להיות שאפילו ידחוף אותה לא לגעת בזוגיות, דווקא בגלל המצב הזה.
1: נכון. אני גם חושבת ככה. זה באמת מקום שבו צריך בעיניי להתחיל ליהנות מעצמך, עם עצמך. לשחרר את המקום, לשחרר את העבר, לשחרר את האנשים ואת הדברים שכבר לא רלוונטיים לנו יותר, ולהתחיל להשקיע בעצמנו, להתחיל להשקיע בזמן איכות עם עצמנו. אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להרגיש את זה. זה לא התנאי.
0: אז בואי נדבר על זוגיות, בואי נדבר על מצב שבני זוג שאוהבים אחד את השני. הם עדיין אוהבים, אבל לא טוב להם יחד. וברור שאם הם לא יטפלו בזה, הם גם יפסיקו לאהוב.
1: כן.
0: איך את רואה איך אפשר לעזור להם, לרפא את הזוגיות הזאת, שהיא עכשיו בתחילת הדרך?
1: השאלה היא, תראה, זו שאלה שהיא מאוד מורכבת, כי
0: ברור.
1: למה לא טוב להם ביחד? הרי אם אתה שואל את שני הצדדים, זה שני מטבעות, ולכל אחד יש את הדעות שלו.
0: נכון.
1: וזה קשה לענות על שאלה הזאת בצורה מאוד מאוד כללית כזאת, שתתאים לכל הזוגיות, כל הזוגות. שוב, אתה מבין, כאילו, למה לא טוב?
0: כן, ברור, כי אין פה נקודה ספציפית.
1: כי מה, כי הוא אוהב כדורגל ואני לא, אז הוא רוב הזמן משקיע בכדורגל ולא משקיע בי, כאילו, אתה מבין, יש פה...
0: אז זהו, אז יש פה נקודה, כי אם הוא נותן לה את ההרגשה שהוא לא מספיק, אז בואי נסכם שכל אחד מהצדדים, בואי נסכם, סליחה רגע, בואי נסכם שיש פה חוסר תקשורת. כי אם, את מסכימה איתי?
1: מסכימה איתך לחלוטין.
0: זה חוסר תקשורת מושלם, זאת אומרת, בעיה קלה מאוד לפתרון.
1: נכון.
0: כי אם הוא רואה יותר מדי כדורגל,
1: נכון.
0: תבואי תציפי.
1: נכון.
0: ואם היא לא מבשלת לך טעים כמו שאתה אוהב, בוא תציף. נכון. בוא תמצאו את הפתרון.
1: אני תמיד אמרתי, תקשורת היא הדבר הכי חשוב בזוגיות, ובכלל בתקשורת בין אישית. אני רוצה לתת טיפ אגב,
0: אוקיי.
1: לתקשורת בין אישית.
0: מעולה.
1: וזה טיפ שמאוד קשור לזוגיות, ואני עזרתי להם. אגב, 90% מהאנשים שפונים אליי לעזרה, זה אנשים שזה קשור לזוגיות. 90%. לא כסף, לא שום דבר, זוגיות. כאשר אנחנו רוצים להציף משהו, כמו שאמרת עכשיו, בוא נציף את זה, בוא נגיד מה הבעיה, בוא נגיד, אף פעם, אבל אף פעם, אל תגידו, אתה עשית ככה, אתה לא מביא את זה, אתה אוהב את זה, אתה הלכת ולא...
0: לא להאשים.
1: תמיד, תמיד, תמיד, תגידו, לי קשה עם...
0: לגמרי, לגמרי.
1: לי לא נעים כש... אני פגועה או נפגעת.
0: אני הייתי מרחיב את זה טיפה יותר, ואני דיברתי על זה באחד השידורים הקודמים, ואני אמרתי דבר אחר. אם אני רוצה להציף משהו שיש לי בעיה, אז אני אבוא במקרה שלי לבת הזוג, אני אגיד את שמי, נורא כיף לי איתך. נתחיל עם איזושהי מילה טובה, עם איזה מסר שיפתח את ההקשבה. אבל יש משהו שמציק לי. באותו רגע שאמרתי, כיף לך, כיף לי איתך, אבל בן זוג נורמלי, לא שהוא פסיכופת, זה אנחנו לא מדברים עליהם, באופן אוטומטי זה מציף אצלו את הרצון לשפר אצלי את המצב.
1: נכון.
0: מסכימה איתי?
1: נכון, נכון. כי ברגע שאתה אומר, מאוד כיף לי, אתה עוד פעם מפנה את זה אל עצמך, אתה מבין?
0: אני תמיד אדבר רק על עצמי.
1: בדיוק, את לא הבעיה. את לא הבעיה.
0: בדיוק.
1: אני קשה לי עם התנהגות מסוימת, קשה לי.
0: אני אתן לך דוגמה, נגיד אתה בת זוג שלי ואת לא מוכנה לבוא איתי. תשמעי, נורא כיף לי איתך, אבל נורא חסר לי שאת לא באה איתי לסרטים. אני לסרטים.
1: נכון, בדיוק. ואז אני לא יכולה להתעצבן עליך, אני לא יכולה להתפוצץ עליך.
0: נכון.
1: אני לא יכולה להגיד לך, מה אתה מדבר שטויות וזה וזה, לא.
0: לא, אין מקום. אין מקום לכעס.
1: אתה הצפת את הכאב שלך, איך אני יכולה להתפוצץ עליך? אני יכולה רק להקשיב לך? ואני יכולה להגיד לך, אתה צודק, או אני אשתדל, או לא ידעתי.
0: אבל זה ייקח אותך לרצות למצוא פתרון.
1: נכון.
0: ואז שנינו נהיה, במקום במצב של הלמה, שהוא יוצר תקלה ומלחמה, למצב של פתרון. ששני נכון. אנשים הולכים למצב של
1: אבל
0: פתרון.
1: אבל זה לא רק פתרון, כאילו, זאת אומרת, אני גם יכולה להגיד, להביא פתרון כשאני לוקחת אותך לטיפול זוגי. זה פתרון שבו אני לא תוקפת אותך, אתה מבין?
0: לגמרי, כן. יכולים להיות הרבה פתרונות, כי חלק מהדילמות יכולות להיות מאוד קשות.
1: נכון.
0: אני רוצה שהילד ילך לבית ספר דתי, והבת זוג לא רוצה שהוא ילך לבית ספר חילוני או ההפך, או כל מיני כאלה. נכון. יש דילמות שהן לא פשוט, לא, אי אפשר לפתור אותן נכון. בשנייה. אבל עדיין נוצרת תקשורת בריאה.
1: בדיוק. והרבה פעמים אנשים לא מדברים. מטעמי אגו, מטעמי, הוא צריך לדעת מה אני רוצה.
0: בול. מאוד כך, נכון.
1: מאוד טיפוסי לנשים. מה, הוא לא יודע מה אני אוהבת? מה, הוא לא... איך, מה, אני צריכה להגיד לו כל דבר? אם יש לך...
0: מה, אני אגדל אותו? מה, אני באתי, אני מורה שלו, אני אימא שלו? כן, מפריע לך, תדברי.
1: בדיוק, אם את רוצה שהוא יפנק אותך, את צריכה להגיד לו, אני רוצה שתפנק אותי, אחרת איך הוא ידע?
0: בא לך שהוא יביא לך פרחים יום שישי, במקום להתעצבן כל יום שישי שהוא לא מביא, תגיד לו, שמה, נשמה, יעשה לי נורא טוב שתביא לי פרחים.
1: נכון, אני מאוד אוהבת פרחים, ואם תביא לי פרחים, אני אהיה הכי שמחה בעולם. אני בטוח שכל גבר יעשה את זה.
0: וואלה. הנה, פתרתם בעיה בשנייה, ואת יודעת מה אני ראיתי? שאת הבעיות הגדולות, הרבה פעמים אנשים יושבים, מדברים עליהם, פותרים אותם, ואיפה הם נופלים? דווקא בבעיות הקטנות. למה? בגלל התקשורת.
1: בגלל, כן, כי זה לא משהו שאומרים, זה משהו שהוא צריך לדעת. הוא צריך לדעת,
0: ולא צריך לעשות מזה עניין, וזה, אבל אז שומרים את זה בפנים, וזה צובר, וצובר, וצובר, ועוד משהו שצוברים, ועוד, ואז יום אחד זה מתפוצץ, ואתה לא יודע מאיפה.
1: נכון.
0: והבן זוג אומר, עד אתמול היינו בסדר, על מה היא התפוצצה עליי בכלל?
1: נכון, וזה נותן את התשובה של נמצאים בזוגיות שלא טובה להם.
0: לגמרי, ואם אני אקח את זה עוד צעד אחד לסגנונות תקשורת, למשימתי, שמשימתי אוהב לאגור, ואז הוא מכין גם את התשובה ונכנס בבן זוג, במיוחד אם הוא הצד הפסיבי או ה...
1: נכון.
0: זה, אז הוא בכלל מסכן, כי אז הוא בכלל לא מבין ונתת לו את הקפה של החיים שלו, שיהיה לו קשה להירפא מזה, ודפקת לו את האמון.
1: אני אגיד לך עוד משהו, יש פה עוד עניין, יש פה עניין של גבולות.
0: תסבירי.
1: אני גם רואה את זה המון המון המון אצל זוגות. נגיד אני אתן דוגמה, אישה שמתחילה לדבר לבן זוג שלה בצורה שהיא קצת מזלזלת, אוקיי? בלי בבקשה, בלי אתה יכול, אלא תביא לי, תעשה לי, בוא לפה, נגיד, אוקיי? היא רואה שמהצד השני... אין תגובה, הוא עושה את מה שהיא מבקשת. הוא לא, לא, לא אומר לה שזה מפריע לו, הוא לא מדבר. פעם הבאה, היא תעלה את הרף, הוא מדבר כך, אני מדברת איתו ככה וזה לא אכפת לו, פעם הבאה, אני אגביר את זה. מה, אתה מטומטם? מה אתה עושה פה? אוף מפה. אני רואה שהוא לא מגיב גם לזה, אוקיי? אז אני כנראה שהוא בכלל סמרטוט, אז אני יכולה להרים עוד יותר את הרף. אני הולכת, אני בכלל לא אומרת לו לאן אני הולכת. לאט לאט, הוא או היא, לצורך העניין, אבל אם ניקח את הדוגמה של הוא, מאבד בעיני הערך, כי הוא לא שם גבולות.
0: לגמרי. כל כך נכון, הקטע הזה של הגבולות. כל כך אנשים נופלים בקטע הזה, כן. וואו.
1: ואז הוא אומר, לא טוב לי איתה.
0: ואיך את יודעת להגדיר את הדברים, אני מת על איך שאת מגדירה אותם. את יודעת, את אומרת את זה כל כך, דברים שאני יודע, אבל אף פעם לא הגדרתי אותם ככה. ואת באמת מאירה את עיניי פה עדיין, למרות השיחה הקודמת. את עדיין ממשיכה עם זה.
1: נשמחה.
0: ואת דיברת על גבולות, ואני חייב להגיד לך, אני לא יודע מה את יודעת, אבל אנחנו כבר ב-29, אנחנו כבר יותר משעה בשידור, ואני בדרך כלל שם עוד כמה שירים, אבל כל כך מעניין את השיחה איתך, שאני לא רוצה. אז אנחנו נמשיך, ואני שאלת השאלות קצת יותר בקצרה. איך מזהים שזוגיות נכנסת למצב מסוכן לפני שהמשבר הופך לבלתי הפיך?
1: לדעתי, ברגע שזה הופך להיות מסוכן, זה ברגע שאנחנו מאבדים כבוד אחד כלפי השני. זה בדיוק ממשיך למה שדיברתי מקודם, שהגבולות מטשטשים, שאין לי כבוד לבן זוג שלי, שאני כבר לא מרגישה צורך ב... להשקיע איתו את הזמן, זה כבר המקום ש... אוקיי, חייב לעצור.
0: אוקיי.
1: אם אני מעדיפה לבלות עם חברות ולא עם בעלי, אם בעלי נמצא בבית, וזה ממרמר אותי, ולא מספק אותי, ולא עושה לי טוב, זה גבולות.
0: יש פה בעיה שצריך לשים...
1: כן,
0: זה לא מנורה אדומה, זה שורה של מנורות ופרוז'קטור למעלה.
1: אתה יודע שיש כל כך הרבה זוגות שחיים ככה.
0: אני יודע. תשמעי, יש אחוז גבוה מאוד של מתגרשים, ואחוז גבוה מתוך אלה שנשארים מקנים בגרושים, שלא בצדק, לא תמיד בצדק.
1: נכון.
0: הם חושבים איזה חיים טובים שם, אבל זה
1: נכון.
0: לא. זה לא, לא כדאי להיות שם. טוב. יש טעות, טוב, בואי נשאל עוד שאלה. אפשר לשנות את הבן זוג, או שהשינוי חייב להתחיל מאצלי? נגיד אם אני בת זוג, האם אני יכול לבוא להשפיע עליה לשנות, מעבר למה שאמרנו שמפריע לי וכולי, האם, או שהשינוי חייב להתחיל מאצלי?
1: השינוי חייב להתחיל מאצלך, אבל אתה כן יכול לשנות את הבן זוג. אתה יכול.
0: זה מה שרציתי לשמוע.
1: אתה יכול. אני חייבת לומר שאני בהתפתחות האישית שלי, בשנים האחרונות במיוחד, מאוד מאוד מאוד השפעתי על הבן זוג שלי. ברמה הזאת.
0: את יודעת, אני כל כך אוהב את התשובה שלך, כי יש כל כך הרבה מאמנים שטועים בקטע הזה, ואומרים, אתה תשנה רק את עצמך, אל תשנה את זה. ואני אומר, אין מצב כזה.
1: לא.
0: הרי הבן זוג ישתנה לך, תרצה, לא תרצה.
1: נכון.
0: אנחנו
1: אם
0: משתנים,
1: לא
0: גיל משתנה, לא הכל. אז אנחנו יכולים לעזור לו להשתפר, למה שלא נעשה את זה?
1: כן, לחד משמעי.
0: אז יופי, אני שמח שאלה.
1: אני חי... הבן זוג שלי זה בן אדם הכי, הכי, הכי מקורקע, הכי מחושב. הבן אדם הכי שתדבר איתו על דברים רוחניים, זה ממנו שנות אור.
0: אוקיי.
1: היה.
0: היה.
1: וכשהוא ראה אותי, ואת מה שאני עושה, ואת התגובות, ואת התוצאות, ואת הדברים מול העיניים שלו, הוא... השתנה לגמרי. אתה מדבר איתו היום, אתה לא מזהה אותו. מי שמכיר אותו, לא מזהה אותו. ברמה של...
0: ברור, אני אגיד לך גם עוד משהו. לאותם האלה שאומרים, אני לא רוצה לשנות, לא זה, אסור לשנות. אסור גם, יש כאלה אומרים אסור. אני אומר, הכרת מישהו, את לא תרצי לעבור לגור איתו. זה... עברת לגור איתו, שינית אותו. אין מה לעשות, הוא השתנה.
1: נכון.
0: הוא... עצם זה שהוא הכיר אותך, כבר השתנו דברים.
1: נכון.
0: את לא יכולה לא לשנות את הבן אדם שנמצא איתך. אז למה לא להשפיע שזה יהיה בכיוון החיובי?
1: העניין הוא שזה לא, הכוונה היא לא לשנות אותו. הכוונה היא זה, כמו שאמרת,
0: לעזור לו להשתפר, להשפיע.
1: להשפיע, זה להשפיע
0: ממקום
1: טהור שלך, מהמקום הכי טהור שלך, שאתה כזה, ואתה עושה את זה, אתה עושה את מה שאתה עושה באמונה שלמה, ואתה מאמין בעשייה שלך, ואתה מאמין בתוהר שלך, זה ישנה את כל העולם סביבך, כולל את הבן זוג שלך, גם אם לא תרצה.
0: תראה, בואי נציב לזה גם גבולות. כשאני מדבר על לשנות, זה לא אומר שאם יש לאותה אחת בן זוג שהוא אוהב כדורגל והיא אוהבת בלט, אז היא תגרום לו לא לאהוב כדורגל ולאהוב בלט. לא, אנחנו לא מדברים על זה. הוא ימשיך לאהוב כדורגל, זה בסדר, זה האופי שלו, זה. אבל בדברים שהוא יכול להתפתח, אני פשוט רוצה לחדד את זה, בדברים שהוא יכול להתפתח, לעזור לו להתפתח בכיוון החיובי, ונתת פה את הדוגמה הכי טובה שיש, שבעלך שהוא היה רחוק מהרוחניות והכל, והיום הוא מודה לך על זה, אני מניח, לא אמרתי זה, אבל אני מניח שהוא מודה לך על זה. אז גם אני כשהייתי נשוי, הרבה דברים אני הודיתי לאשתי.
1: מפיץ את זה לכולם, ומספר עליי, ובגאווה. משהו כאילו ש...
0: את מבינה? אז אותו דבר גם אני הרבה דברים לקחתי מגרושתי, והרבה דברים היא לקחה ממני. אז זה לא בושה. מה עדיף? כבוד הדדי או אהבה?
1: תמיד למדים אחד מהשני. תמיד מתפתחים אחד עם השני ביחד.
0: נכון.
1: אני גם חושבת שזוגיות בריאה זה אנשים שמתפתחים ביחד.
0: לגמרי.
1: ברגע שבן אדם אחד נתקע במקום, ואחד מתפתח, שם נוצר פעם, שם נוצר משבר.
0: מה עדיף, כבוד הדדי או אהבה? יש לנו 9 דקות.
1: אהבה, ללא ספק, אבל זה, אני חושבת שזה חייב להיות גם וגם, אי אפשר...
0: גם וגם. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. פשוט, אני שמעתי שמדברים על כאלה שאומרים גם וגם, מאוד ככה דגדג לי לשמוע את התשובה שלך, ולמה אנחנו לוקחים דווקא את האנשים הכי קרובים אלינו, כהכי מובנים אליהם.
1: אני חושבת שזה בגלל שבפנים אנחנו יודעים שהם יישארו איתנו בכל מקרה. לא משנה איך נתנהג, ולא משנה מה נגיד, ולא משנה מה זה.
0: ושזה טעות, כי זה בסוף מוביל לגירושים ולפירודות, וחוסר תקשורת.
1: נכון, זאת הטעות הכי גדולה.
0: פגעת זוג...
1: אתה איתי, אתה מובן מאליו, זה לא מובן מאליו.

0: עוד בזיזות, לקחת בזיזות, אני מניחה שזה לא הכל אותה בזיזה, בטח לקח להם
1: כן.
0: זמן להגיע אליה, אבל שכל אחד ייקח זמן לעצמו, גם אם זה לחודש, אוקיי? כאילו לתקופה. כדי להבין, לפעמים צריך לאבד בשביל להבין מה, להעריך את מה שיש.
1: אוקיי. אבל הם עברו את המשבר, אותו זוג עבר את המשבר, הדברים, טוב. השאלה אם אפשר לבנות מחדש אמון שנפגע.
0: אני חושבת שכן, אם יש נכונות.
1: לגמרי, אני מסכים איתך. ולמה סליחה זה תנאי הכרחי לשיקום זוגיות?
0: סליחה?
1: כן.
0: זה must, בעיניי. must.
1: זה לא רק בזוגיות, לדעתי זה בכל תחומי החיים.
0: בכל תחומי. בן אדם צריך לדעת גם מתי הוא טועה, וזה לא פוגע בגבות שלו בשום צורה. ההפך.
1: ויותר מזה, הסליחה היא קודם כל בשבילנו.
0: נכון, ההפך. בן אדם שיודע מתי הוא טועה, הוא רק מגדיל את עצמו.
1: לגמרי.
0: הוא לא מנמיך את עצמו.
1: ופה אני רוצה להרחיב בנושא הסליחה, כי כשאני כועס על מישהו ואני סולח לו, אני בעצם שם עליי מסע. מסע מאוד כבד של טינה,
0: נכון.
1: של כעס.
0: נכון.
1: וזה יושב עליי, זה כבר לא קשור אליו, זה עליי. ובקש שסלחתי, אני פשוט השלתי את זה מעליי.
0: נכון.
1: זה לא אומר שאני מקבל אותו, זה לא אומר שאם הוא פגע בי אז אלן, בוא, סלחתי. לא,
0: לא
1: אני מבין
0: לא.
1: מי אתה.
0: נכון.
1: תישאר רחוק ממני.
0: נכון.
1: אבל אני כבר לא כועס.
0: נכון, זה ההבדל, וזה הבדל מאוד חשוב להבין, שסליחה זה לא אומר לחזור לאותם רגשות שהיו וכאילו כלום לא קרה. לא, קרה. ואנחנו נזכור את זה, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם.
1: נזכור ונדע שזה היה שם.
0: בדיוק, אבל זה היה. זה היה וזה נגמר.
1: אבל זה נגמר. את יודעת, אני שמעתי מישהי שעברה שואה, אני הרבה התעניינתי במה שהם עברו, זה מאוד סקרן אותי. והיא אמרה, אני סלחתי לנאצים. והסבירה את זה. היא אומרת, אני יכולה לחיות היום. עם הסליחה הזאת. ואם היא אומרת את זה, אחרי כל מה שהיא עברה, והיא עברה,
0: בדיוק.
1: אז מי אנחנו?
0: בדיוק.
1: ואף אחד פה לא נאצי. אז מתי זה הקו האדום? שאת אומרת, די, חייבים גירושים.
0: כשכבר אין אהבה.
1: שאין אהבה. ואני רוצה להקשות, יכול להיות שאין אהבה זה בגלל כעסים, אבל אפשר לשקם.
0: לא,
1: אני לא אומר בהכרח, אני שואל אם יכול להיות, אם יש אפשרויות.
0: לא, יכול להיות שאנשים כל כך כועסים שהם לא מבינים, אבל בגלל זה אני אומרת, לפני שמגיעים לזה, עושים איזשהו פסק זמן אחד מהשני, ואז התמונה מתבהרת.
1: בדיוק.
0: ואתה מבין אם אתה אוהב, או שאתה כועס, או שכבר זהו, נגמר, כבר אין במה להיחז.
1: עכשיו, הרבה אנשים חושבים שהקושי שלהם נגמר ברגע שהגירושים שלהם מסתיימים. אבל בעצם זה לא נגמר. אנחנו מתחילים עם פרק בחיים שאנחנו לא מכירים.
0: נכון.
1: אנחנו לא חוזרים לחיי הרווקות.
0: נכון.
1: אנחנו נכנסים לעולם שהוא שונה. התמודדויות שונות. עוד סיבה, אגב, לשמור עם קשר טוב עם בן
0: נכון.
1: הזוג השני.
0: נכון. אני גם מסכימה. צריך כל דבר לסיים בחיים בצורה הכי טובה שאפשר.
1: לגמרי. גם אם נורא כועסים.
0: נכון.
1: זה לא משנה כמה אתה כועס, או כמה את כועסת. זה אותו בן זוג שבחרתם, עשיתם ילדים, במיוחד שיש ילדים, אין ילדים, עזוב. אבל כשיש ילדים, אתם לכל החיים תישארו נשואים.
0: נכון, זה יהיה משפחה שלך לכל החיים, תרצה או לא תרצה.
1: לא, בדיוק, בדיוק.
0: נכון, אני מסכימה. במיוחד שלשמור על הבריאות של הילדים, זה הכי חשוב.
1: על הבריאות, על התחושה שלהם, כי נפש בריאה.
0: על הבריאות הנפשית ועל הבריאות הפיזית, כמובן.
1: לגמרי, כי נפש בריאה בגוף בריא.
0: הרבה אנשים מנסים להתנקם בבן או הבת זוג דרך הילדים.
1: דרך הילדים, נכון.
0: הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות.
1: נכון. מה האתגר הגדול ביותר אחרי גירושים, לדעתך?
0: כמישהי שלא חפתה את זה.
1: לא, תודה לאל, תודה לאל, הרווחת נטו.
0: אתגר של
1: אבל
0: אנשים.
1: אבל כמאמנת.
0: אני אגיד לך כמה.
1: עד את מה, אין לנו הרבה זמן, נשאל שאלה אחרת. למה אנשים רבים נשארים תקועים אחרי הפרידה? רגע, אנחנו תכף נחזור אליה לשנייה אחת. רק שנייה אחת. ננסה לחזור. אין לנו הרבה זמן. בוא רגע נשמע את דני רובס בינתיים לשתי דקות.

0: שמתי לחברים פה את המתחיל מתגלגל ברחובות משהו אחר יורד איפה נעלמתי, לנה? או, הנה.
1: נגמר לנו הזום.
0: כן, אני יודע, אז הנה. אנחנו פה, ויש לנו עוד חצי דקה, ו... מה שאלתי? למה אנשים נשארים תקועים אחרי הפרידה? שנים אחרי הפרידה, הם עדיין נשארים תקועים. את יודעת להגיד לי?
1: אני אגיד לך, מהמסקנה שאני הגעתי אליה, אחרי שאני מדברת עם המון אנשים גרושים, המון המון המון, הם לוקחים לעצמם קודם כל פסק זמן, אוקיי? הם לא מחפשים זוגיות, הם סתם הולכים לסטוצים, כאילו הם ברחו מאיזה כלוב, מתפרעים תקופת מה, ואז הם מתחילים להיזכר שהם רוצים זוגיות. אחרי תקופה מסוימת הם מתחילים להיזכר שהם רוצים זוגיות, אבל התקופה הזאת שעברה עליהם, היה להם כל כך טוב להיות לבד, טוב במובן הנוח.
0: והתרגלו לזה. הם התרגלו, זה לא שזה כל כך טוב להם, אני אומר לך מניסיון,
1: זה לא היה טוב,
0: אני מכיר,
1: זה היה מאוד נוח.
0: כי אני שם, הם פשוט התרגלו.
1: בדיוק.
0: הם
1: ואז כשהם מחפשים זוגיות חדשה, הם כבר לא מסוגלים, גם כשהם מאוד מאוד רוצים, כל יציאה מאזור הנוחות שלהם, הוא לא מתאים לי. היא לא רוצה, היא לא טובה לי.
0: אני אגיד לך גם יותר מזה. אני אגיד לך גם יותר מזה. יש מאמנים שממש מכעיסים אותי כשאני רואה אותם, שאומרים, נתקלת מישהו שהוא, במיוחד לבחורות הם מדברות, נתקל במישהו שהוא רק התגרש, עזבי אותו, שיתגלח על אחרות שנה. זה כל כך שטות. אני, מה אתה רוצה כשאתה מפרק זוגיות? קודם כל למצוא זוגיות, קודם כל למצוא מישהי. מה תבוא אליי? אחרי שנה וחצי, כשיש לי קשר עם שוש ועם רותי ועם השנייה, ועכשיו אני צריך לוותר עליהם בשבילך, עכשיו זה הרבה יותר קשה.
1: הרבה יותר קשה.
0: ואני שמעתי מכל כך הרבה בחורות, לך תתגלח אחרות. מה הרווחתם מזה? אם באמת רציתם זוגיות, תשמעי, יאללה, הזמן שלנו נגמר, יש לנו עוד פחות מדקה. אני לא הספקתי חצי מהשאלות, את צריכים לחזור לכאן עוד הפעם.
1: אני אחזור, בכיף, היה לי כיף.
0: גם לי היה כיף. ממש, רוב השאלות לא שאלתי אותך, רוב השאלות. אז בואי רק תגידי איך אפשר ליצור איתך קשר, מי שירצה, תני איזה משפט לסיום, כי יש לנו דקה, ומשם אני אמשיך.
1: אז כמובן שאתם יכולים לכתוב בגוגל אילנה שמולה או בטיק טוק, לא משנה באיזה רשת, אני מופיעה כמעט בכולם, ביוטיוב. אני מעלה תכנים כאלה על מה שדיברנו כל הזמן, באמת הכל מאוד מאוד נגיש. מי שרוצה כמובן איזושהי הדרכה או ייעוץ אישי, משהו שהוא באמת צמוד יותר, אז אני פה בשבילכם.
0: אז בואו נגיד שיש פה אחת שהיא באמת, באמת, באמת אלופה. אם אני בתור קואוצ'ר מפרגן לה, תבינו שבאמת, אני למדתי ממנה הרבה דברים, גם הערב וגם בשיחה המוקדמת. אילנה, צר לי, אני נגמר הזמן.
1: תודה,
0: אז
1: תודה.
0: אז תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך.
0: נתת פה באמת, כמו שרצית, המון ערך לצופים. ומי שגם ירצה, א', מחר זה יורד ליוטיוב, ויש שם גם את המספר טלפון שלך, או תני לי איך יוצרים איתך קשר. ואני ממתין לתגובות שלכם. שבוע הבא אנחנו נתראה כאן. שבוע טוב.
1: תודה רבה רבה.
0: תודה
1: שיהיה שבוע מקסים לכולם.
0: שבוע טוב ונשתמע.
1: ביי, להתראות.

0: Je me suis זה לא שוויתרת אומר גם אני בעצמיות נלחמת זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב
1: בסוף זה רק אני ואת פה בסוף היום בשקט באוטו

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם, אתם מאזנים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב בלייב, שם תוכלו לצ'וטט איתי שם בלייב, ואני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, ותוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים ולדעת על האומנים, על השירים ומה שביניהם וכל דבר שיעלה בדעתי, שנחמד, שתדעו לכם. אז הנה אנחנו נתחיל את הערב עם The Colorfield הבריטית שקמה בשנת 84. הסינגל השלישי שלהם היה המוצלח ביותר ושמו Thinking of You, בו הם ערכו את קטרינה פיליפס, שיר שמצד אחד הוא מין פופ מלנכולי כזה, אבל מצד שני מלודי שמתמקד בחברות, אהבה נכזבת והרבה געגועים. אז אם זה נפתח ושתה לכולנו, האזנה נעימה.

קיין בראון הוא זמר מוזיקת קאנטרי מטנסי. עד גיל בערך 7-8 ככה הוא לא ידע שהוא דו גזעי, כי הוא היה די בהיר, למרות שאימו לבנה ואביו אפרו-אמריקאי, שנכנס לכלא כשהוא היה כולה בן 3. כלומר לא יצא לו כל כך לראות את אביו. רק אחרי שהתחילו לקרוא לו בשמות גנאי על צבעו, הוא הבין שהוא דו גזעי. אימו גידלה אותו למעשה כחד הורית, ובגלל בעיות כספיות הם היו לפעמים חסרי בית, והוא נאלץ לעבור ממקום למקום, לשנות בתי ספר. מגיל צעיר הוא הזין למוזיקת קאנטרי ורידם אנד בלוז, וגם למד לנגן כשהוא נבחר לאקס פקטור, אבל הוא עזב אחרי שרצו לכלול אותו בלהקת בנים, וזה לא כל כך מצא חן בעיניו. הוא החליט לעשות קאברים באינטרנט לשירים פופולריים, מה שהוביל אותו בסופו של דבר לחוזה הקלטות. אנחנו נשמע את What Ifs, בה הוא מערך את לאורן אלינה, שיר שעוסק בזוג ששואל כל הזמן מה אם, מה אם, לגבי מה שיקרה במערכת היחסים שלהם.

0: What If?
1: את השיר בית משותף כתב יעקב גלעד והלחין יהודה פוליקר, כאשר את הביצוע עשתה להקת בנזין, שהייתה למעשה להקת קצרת מועד, שפעלה בשנות ה-80 למשך כולה 3 שנים, למרות שבאמת זה מרגיש כאילו היא פעלה המון, אבל למה? כי בזמן הקצר הזה הם הוציאו 2 אלבומים מאוד מוצלחים, הלהקה התחילה את דרכה תחת השם ברקת, ופעלה באזור חיפה והקריות, ולאחר שהם שינו את שמם למשהו קצת יותר קליט, המליצו להם לעבור לתל אביב, כדי להיות יותר קרובים ככה לסצנת המוזיקה המרכזית יותר, ובשנת 83 הם הקליטו את השיר בית משותף במסגרת השירות רום, ולאחר מכן השיר נכלל במסגרת אלבומם השני משמרת לילה. שיר שמתאר מצבים יומיומיים בבניין משותף עם אווירה של צפיפות וחוסר פרטיות, וכולנו יודעים שבית משותף, המשותף בדרך כלל זה בעיות וצרות, ומתחלפים שכנים ומתחלפים אנשים, וכל אחד יש לו את הצרות שלו, את הבעיות שלו, את הבקשות שלו, ואיך שהוא צריך ללמוד לחיות ביחד. ואני חושבת שאחרי שאנשים גם למדו לחלוק מקלט ביחד לתקופות ארוכות, זה נהיה עוד יותר קשה, זה עוד לפני שהיה את העניין הזה. אז הבא נשמע את בית משותף.

אמי מקדונלד בשיר שלה This is the life מדברת על כמה כיף להיות מוזיקאי. מה שהביא אותה לכתוב את השיר היה אחרי ערב בו הייתה בהופעה של המוזיקאי פיט דוהורטי, שבו הוא ניגן בגיטרה האקוסטית שלו, ואחרי זה הם הלכו למסיבה, ומשם היא והחברים שלה המשיכו לבית של אחד מהם והעבירו ככה את הגיטרה מאחד לשני וניגנו. כל אחד נתן אקורד, כל אחד נתן קטע, ניסה לאלתר, ניסה פה, ניסה שם, כאילו להראות איזשהו שיתוף פעולה, והם שרו וניגנו ככה כל הערב, ובבוקר היא הבינה איזה כיף חיים זה שאפשר לשבת עם חברים, לנגן, לכתוב, להתרועע, ללכת להופעות, לחיות מהמוזיקה, ליהנות מהמוזיקה, ועל זה היא החליטה לכתוב את This is the life.

סמוקי רובינסון הוא זמר רית'ם אנד בלוז אמריקאי, יוצר ומפיק, שהיה אחד ממייסדי קבוצת The Miracles של החברה המפורסמת Motown Records. הוא הביא לה את הלהקה החל משנת 1955 עד 72, אז הוא פרש בכדי להתמקד בתפקידו החדש כנשיא מוטאון. הוא פרש לקריירת סולו במוזיקה שנה אחרי, ועזב את חברת ההקלטות ב-1999. אנחנו נשמע את השיר Being With You, שיצא ב-81, שהוא כתב והציע אותו לזמרת קים קרנס, לאחר שזו הקליטה את שירו More Love בעבר, שופק על ידי ג'ורג' טובי, אבל רובינסון לא ידע שהזמרת ומפיק כבר לא עובדים ביחד, ולכן טובי הצליח לשכנע את רובינסון עצמו שישיר אותו כסוליסט, והוא יפיק לו את השיר. הם עבדו על השיר כל הלילה ויצא להיט גדול, שיר שמספר את סיפורו של מישהו שמתעלם מאזהרות שיש לו הודות בת זוגו שגורמת לו לשברון לב.

אז הזכרתי את העובדה שקים קארנס הקליטה את שירו של סמוקי רובינסון בשם More Love, שהופק על ידי ג'ורג' טובי, והוא שר על ידי הלהקה שייסד רובינסון The Miracles, אז מן הראוי לתת גם לזה קצת תשומת לב, לפחות קצת. רובינסון כתב את השיר הזה לאשתו דאז קלאודט, וזה נחשב לאחד מן השירים האישיים ביותר שלו, ולמה? כי אשתו עברה סדרה של הפלות, כולל לידה שקטה של תאומים, והרגישה שהיא באיזשהו מקום מאכזבת את בעלה, ולכן הוא כתב את זה כדי שהיא תדע איך הוא מרגיש, ולהרגיע אותה, ולהגיד לה שלא משנה מה יקרה, עדיין יש לה אותו, ויש לו אותה. אשתו הייתה חברה בלהקה The Miracles, היא עזבה את הלהקה כמה שנים לפני שהוא כתב את השיר, אבל היא חזרה לשיר אותו כקולות ליווי בשיר הזה. קים הקליטה את השיר והביא אותו לחזית.

נגביר קצת את הקצב עם השיר No Fate של סקוטר, שיצא ב-98 בסגנון דנס אלקטרוני. סקוטר זו להקה גרמנית שמופיינת ב-Happy Hardcore או בכינוי 4-Bit, שזה תת ג'אנר של מוזיקה דנס שצמחה בתחילת עד אמצע שנות ה-90, במיוחד בבריטניה. זה היה כאלטרנטיבה מהירה, מלודית ומרוממת יותר לסגנונות הראי והאפלים. שהם היו קצת יותר אפלים, כאשר מאפיין את הז'אנר הזה קצב גבוה, קצב של 4x4, קופצני, אווירה אופורית, בקיצור, party time. מוביל הלהקה היה H.P. Baxter, הוא למעשה Hans Peter Geerdes, והלהקה ידועה באנרגטיות שלה, במקצבים המהירים, ופרחה במיוחד בשנות ה-90. השיר נושא מבט אל העתיד, ותוך כדי השארת העבר מאחור, עם מילים איקוניות של There's No Fate, או משפטים כמו Goodbye to the past, Hello to the future. אבל כן, לא צריך כל הזמן להיקבר בעבר, לא צריך לשקוע בעבר, צריך להרים את הראש, לחיות את ההווה, להביט קדימה בתקווה שיהיה טוב ושמח לפי השיר.

נינה סימון הייתה זמרת, יוצרת ופסנתרנית אמריקאית ופעילה מאוד גדולה בזכויות האזרח. היא למעשה קונתה על ידי רבים כמוזיקאית של ג'אז, אבל היא חלקה על זה מכיוון שהיא יותר הייתה בערבוב של סגנונות של בלוז, רידם אנד בלוז, מוזיקת נשמה, והסגנון הקול שלה מאוד אופיין על ידי תשוקתיות, נשימתיות ושימוש רב בוויברטו. ויברטו זה למעשה אפקט מוזיקלי שעושים עם הקול, שמעלים ומורידים, מעלים ומורידים לסירוגין את עוצמת הציל, אבל במהירות גבוהה יחסית, לא דבר פשוט, לא דבר טריוויאלי בכלל. היא הראשונה שקליטה את השיר Don't Let Me Be Misunderstood בשנת 64, כאשר קאבר של השיר נעשה על ידי The Animals, שהיה להיט שנה אחרי, ואותו אנחנו גם נשמע. יש הטוענים שמילות השיר תומנות בכוון את נושא זכויות האדם, בגלל שנינה הייתה מאוד מעורה בנושא, וישנם הטוענים שזה יותר אישי, כי זה מציג את חייה האישיים ואת הקריירה שלה.

אתם מאזינים לאונגה קנקט ברדיו החברתי הראשון, אני עינת יוהנסן, זה משודר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם, וגם ביוטיוב לייב, אתם מוזמנים להיכנס לשם, לצ'וטט איתי, להגיב, אני מגיבה, אני מחזירה תגובות, אנשים ניסו וראו שזה נכון, וכמובן לראות גם שידורים חוזרים, ואנחנו ממשיכים לאלי דוהה, שהיא זמרת מאלבמה, אביה קנה לה את הגיטרה הראשונה שלה בגיל 14, ושנה אחרי היא כבר התחילה לשיר בבתי קפה, אביה ודודיה המוזיקאים, ולכן המוזיקה תמיד הייתה חלק בלתי נפרד מחייה, במיוחד סצנת המוזיקה של ניו אורלינס, המשיכה להופיע בברים, מסעדות, מסיבות פרטיות, עד כדי כך שצברה מספיק חשיפה כדי לקבל הזמנות לפתוח הופעות של אומנים לאומיים ולהתחבר עם כותבי שירים בנאשוויל ולוס אנג'לס, אפילו אוסטין. דוהה הופיע בשלב האודישן העיוור של העונה השנייה של The Voice בשנת 2012, אבל היא לא כל כך התקדמה בתחרות. אנחנו נשמע את השיר Middle of the Night שהייתה שותפה לכתיבתו, הוא יצא ב-2020, הפך לוויראלי בטיק טוק. זאת בלדת רוק חושנית שבה היא משתוקקת לאינטימיות לילית, היא ערה לגמרי, כמהה לאהובה, אז היא מבקשת ממנו להצטרף אליה מתחת לזדינים.

ג'ון מלנקמפ הוא זמר אמריקאי ממוצא ככה גרמני הולנדי. את הלהקה הראשונה שלו הוא הקים בגיל 14 בשם Crape Soul, ובמהלך האוניברסיטה הוא ניגן במספר להקות מקומיות, כולל להקת הגלאם רוק טראש. במקביל, ג'וני התחיל לעבוד בהתקנת טלפונים, עד שהוא החליט שהוא רוצה קריירה מוזיקלית, ולשם כך הוא נסע לניו יורק סיטי בניסיון לקבל חוזה הקלטות. אז הוא הציג את עצמו כג'וני קוגר, על שפשוט בחר שם שהיה קצת יותר קל לבטא מאשר את שמו המקורי שאורכו כאורך הגלות, והוא עשה קאברים וגם שירים מקוריים עד שהוא ככה התחיל להתבלט. אנחנו נשמע את Small Town שיצא בשנת 85. את השיר הזה הוא כתב על החוויות שלו מגיל צעיר בעיירה קטנה באינדיאנה, כאשר השיר מדגיש את תחושת הקהילה המאוד חזקה ואת הערכים המשותפים שיכולים לאפיין עיירה קטנה.

של הארי סטיילס מבטא את המסירות המלאה שלו כלפי בחורה, וזה בשלב ההתאהבות הראשונית, כשישנה התחושה של אושר עילאי על איזה חיבור מדהים יש לנו עם מישהו. אז באמת זה לא חוכמה עכשיו להיות עם מסירות מלאה על ההתחלה, מן הסתם תהיה במסירות מלאה על ההתחלה, חוכמה זה מסירות מלאה אחר כך. בקיצור, שיר גרובי בהשראת שנות ככה 70-80, שאותו כתב יחד עם מספר כותבים, כולל טיילור ג'ונסון, שהיה כותב מפתח באלבום הבכורה של סטיילס משנת 2017 שנושא את שמו. מעריצים שמו לב שהארי אוהב לשלב פירות בשירים שלו, כמו קיווי, מלון וטוטים, כמו שהיה בשיר לדוגמה Watermelon Sugar, שם הוא שר שזה טעים כמו טוטים בערב קיץ, ופה בשיר מוזכר שפתון טוט, גם מינוח שדי אופייני לשנות ה-70, מה ששוב מעניק את האווירה הזאת של ה-70-80 לשיר הזה.

never do. נעלה קצת קצב עם מוזיקה טרנס לכל חובבי הז'אנר, ומי שלא, תדעו שזה בהחלט טעם נרכש. דווקא בשנים האחרונות התחלתי לאהוב את זה אפילו יותר מבעבר. אני חושבת שזה קרה בתקופת הקורונה, שלא רחוק מאולפן הרדיו היו עושים מסיבות של טרנס, האוס, טכנו באוויר הפתוח, ככה קבוצה מצומצמת של אנשים ש...

היו שמים, תוחמים אותם במין כמו מסגרת ממתכת כזאת, כמו שחוסמים כבישים, והיו שמים את המוזיקה, אז אני פשוט הייתי מחכה בצד עד ש... יגיע תורי לשדר, רציתי להיות קצת באוויר הפתוח ולא להיות בבית כל הזמן, אז הייתי יוצאת ומחכה, ואיכשהו התחלתי להקשיב למוזיקה הזאת, והתחלתי לאהוב אותה יותר ויותר ויותר. אז זה לפחות לגביי, לא שלא אהבתי אותה קודם, אבל זה התגבר לו עם הזמן. אז הנה אחד שממש מייצג של הדי-ג'יי הגרמני אנדרה טננברג, שמכונה גם ATB, שהתחיל את הקריירה שלו בתחילת שנות ה-90, כאשר הפרויקט האישי שלו הפך ללהקה בשנות 94, שלו ושל עוד כמה אנשים, עוד שלושה. בחרתי להשמיע לכם 9 PM Till I Come, שהגיע מהפרויקט האישי שלו, שכלל ריף גיטרה סינתטי של סלייד כזה, שהפך לפופולרי וגם לסימן ההיכר של הלהיטים שלו.

אז כן, אנחנו מתקרבים לשעה 10, אתם מאזינים לאונגה קנקט, אני עינת יוהנסן, ואתם מקשיבים לתוכנית שמשודרת לכם ברדיו החברתי הראשון ב-106 FM רדיו קסם, וגם ביוטיוב בלייב, ואנחנו ממשיכים עם NDP, שזה קיצור המושג The National Day Parade. מה זה הדבר הזה? כן, זה משהו שלא כל כך נפוץ לשמוע עליו, לפחות לא בארצנו הקטנה. משמעו המצעד השנתי שקיים בסינגפור לרגל יום עצמאותה, וזה קורה בכל שנה בתשעה לאוגוסט. זו חגיגה ציבורית, נקרא לזה חגיגה עיקרית ציבורית, שכוללת מצעדים, הצגת יכולות צבאיות של סינגפור, המשטרה, קבוצות במדים של בתי ספר יסודיים, תיכוניים, וגם כולל מופע תרבות עם מוזיקה, שירים, מופעים, ריקודים, זיקוקים, מה לא. בכל שנה יש שיר נושא, ואני בחרתי לכם את זה של שנת 2023. למה? כי חשבתי שהוא נחמד, אוקיי? יכול להיות שהשנה יהיה משהו יותר טוב. אני אקשיב, אני אבדוק, ואני אחזור אליכם אחרי השמונה לאוגוסט עם הממצאים. אז השיר של 2023 היה Shine Your Light, שיר אופטימי שנכתב במשותף עם הראפר הסינגפורי שיגה שי, ונועד לשקף אופטימיות וחוסן של מדינת סינגפור. בשיר גם נכללים מספר אומנים מקומיים מפורסמים שמשתלבים שמה.

קיבלתי תגובה ממאזין, תגובה ממש ממש חמודה, שהוא הופתע לשמוע שבסינגפור יודעים לשיר, הוא חשב שמייצרים שם רק צ'יפים, אז הנה מייצרים גם צ'יפים וגם יודעים לשיר, אבל אנחנו צריכים לבדוק את זה גם אחרי השמונה לאוגוסט, כמו שאמר, תשעה לאוגוסט של יום העצמות שלהם, נראה מה הם ייצרו בשנת 26, איזה שיר יהיה שיר השנה שלהם, ונעבור לניל פין מהלהקה אוסטרלית Crowded House, שכתב בעצמו את השיר Fall at Your Feet, להבדיל משאר השירים אותם הוא כתב עם אחיו. הלהקה זכתה להצלחה תחילה באוסטרליה וניו זילנד, ורק אחר כך באירופה ובארצות הברית, בזכות ליטים כמו Don't Dream It's Over, שכולנו מכירים ואוהבים. הסגנון שלהם מושפע מהרבה סגנונות, החל ממוזיקה אירית, מאווית, רוק. הם נוסדו בשנת 85, התפרקו, חזרו, נעלמו. בקיצור, מדי פעם הם חוזרים וצפים על פני השטח, שוקעים מטה ושוב צפים וחוזרים. אז נשמע את השיר Fall at Your Feet.

נמשיך קצת לעידן הדיסקו עם ג'ינו סוצ'יו, שהוא מפיק דיסקו קנדי. בגיל 8 הוא התחיל לנגן בפסנתר, ועד גיל 11 כבר ניגן סונטות של באך, אבל בשנות ה-70 המוזיקה האלקטרונית השפיעה עליו, ולכן הוא שכר סינתסייזר, והפך למומחה קלידים מבוקש מאוד במונטריאול. סוצ'יו החל לעשות את דרכו בדיסקו, לאחר שמפיק פאט טזריו התקשר אליו ושאל אותו אם הוא רוצה לנגן בקלידים ולעזור לו להלחין את אלבומו קבקה אלקטריק, וביקש ממנו גרסת דיסקו לקלאסיקה של הבולרו של רבל. זה מה שגרם לו האמת להתאהב בדיסקו. אנחנו נשמע את Try It Out שיצא ב-81 והיה להיט מאוד גדול ברחבות הריקודים. שיר קצבי עם מילים שמעודדות את המאזינים לקלאסיקה, לקחת סיכון ולנסות את זה ולא להסס יותר, ומה זה זה שכל אחד יחליט מה הוא רוצה לנסות.

סטפן הנטל, שידוע גם בכינויו שנטל, הוא מפיק ודיג'י גרמני מפרנקפורט, שידוע בעבודתו עם תזמורות כלי נשיפה צוענים, ועבודה עם תקליטנים ורמיקסים של מוזיקה בלקנית מסורתית, בשילוב מקצבים אלקטרונים, כן, נשמע ככה שילוב מוזר, אבל זה עובד יפה, וממוצא יווני מצד אביו, ואילו סבא וסבתו מצד אמו היו יהודים אוקראינים מצ'רנוביץ'. השילוב הזה של בלקן עם אלקטרוניקה, למעשה זו דרך להנגיש את המסורת עם הקדמה, כאשר שני המוטיבים בעצמם מאוד אנרגטיים, בוא נאמר, כל אחד לחוד אנרגטי ביחד קל וחומר. השיר שנשמע נקרא דיסקו פרטיזני, שיצא ב-2007, והיה הצלחה גדולה מאוד, במיוחד בטורקיה, שם גם צולם הקליפ לשיר, שיר באמת מקסים, מעניין, ומראה את השילוב הכל כך יפה שהוא מצליח לעשות.

כן, איזה שילוב מקסים, מזכיר קצת את האמיר קוסריסה עם הלהקה שלו גם כן בסגנון בלקני חייכני. אנחנו נסיים את התוכנית לערב עם זמרת איטלקייה בשם ניקולטה סטרמבלי, שידועה בשם הבמה שלה פטי פראבו. בגיל צעיר היא למדה פסנתר, ריקוד וסולפאז' ונכנסה לקונסרבטוריון בגיל 10. סולפאז' זה למעשה, אפשר לקרוא לזה כלי לשיפור זיכרון. זה משמש להוראת מיומנויות שמיעה, גובה צליל ואפילו לקריאת תווים. פראבו הייתה פופולרית מאוד בשנות ה-60-70, ואנחנו נשמע את השיר לבמבולה בתרגום הבובה, שיצא בשנת 68, שאומר שאנחנו לא צריכים שיתייחסו אלינו כמו אל צעצוע. אז עם זה נסיים, אני נת יוהנסן ונזנתן לאונגי קנקט, שמשודרת לכם ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם וביוטיוב. אני מאחלת לכם המשך הזנה נעימה, לילה טוב וששבוע טוב עם בשורות טובות יבוא לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: So welcome to the show, ואני עידן נפתלי. מוזמנים להזים באתר ובאפליקציה וגם ברכב. אני סובה. ועם הסיפול המדהים הזה של אלישע מייס, I want to thank you, Heavenly Father. אנחנו מתחילים את התוכנית, ו... נתחיל במזל טוב לקנדריק. והוא תמיד צודק, they not like us.
1: I am reincarnated, I'm a stargazing, life goes on, I need to hug my babies.
0: עם התחלה של סקוואבלאפ ועם הסימפול המדהים של מונק היגנס לעולמות הג'אז I believe to my soul שגם סומפל על ידי דוני הת'ווי ריי צ'ארלס ועוד תוך האלבום האחרון שלו Not Like Us.
2: Late.

They Not Like Us, עם הסימפול המדהים הזה של מון קיגנס קנדריק, שחוגג יום הולדת. אנחנו נחזור אליו, אבל אנחנו חוגגים 35 שנה לאלבום המדהים הזה שנקרא All Sold Out, של שני אנשים, פיט רוק וסי.אל. סמות, מקה וסול בראדר, and they are bringing the creator.

The Creator. Instant Groove של King Curtis ב-69 בהוק. From This Day On של Eddie Boo ב-66. And She's Mine של Basic Flag ב-1990. האלבום יצא All Sold Out ב-91, יוני 91. See you smooth.

27 שנה לאלבום הזה, אלבום הסולו השני של אבי די, שיצא ב-99 ביוני 99, ב-15 ליוני. Rest in peace דווייט מיירס, a.k.a. אבי די, a.k.a. Overweight Lover. And we make you feel that way, ונכבד את זכרו של כמה שנים טובות שהלך מאיתנו, Gift of Gap, מהרכב Blackalicious.

0: Gift of Gap, Timothy Jerome Parker, זה השם האמיתי שלו, מרכב Blackalicious. And now, let's move to a Lost Boys own, Me and Their Crazy World, או אולי זה Me and My Crazy World.
1: Can't believe you let this cat race
2: you
1: us again, man.
2: Yo, no, I told this cat he don't do no gigging. Yeah, you okay with it? Yeah. Why you over there in the cut? Cena? Let's go take care of
0: that. מתוך האלבום השני שלהם, Love, Peace and Happiness, שהיה אמור להיות גם Happiness, ביוני 97, ביחד עם מיסטר צ'יקס ועוד כמה אנשים טובים.
3: Big surprise. About what your pants when you saw me.
2: I'm happy to see you though.
0: Yeah.
3: She happy? I like her dress cheeks. Just go. Get off me.
2: What's up?
0: בהפקה של רון ג'י והסימפול של פרד וסלי

Leather Rhythm Hidden, Assembly Line של הקומודורס בתופים ב-74, בוב ג'יימס, Night on the Bald Mountain ב-74, וג'ויוס של פלז'ר ב-77.

0: ditto. Me and the rhythm hitter.
1: Oh yeah, let the rhythm hit him. Night on the Bob Mountain של בוב ג'יימס שיצא ב-74. ובמעבר חל למשהו סולפול של אל גרין, I'm so glad you're mine. שהסימפול הזה בשנת 72 הפך ל...

שחוגג happy heavenly birthday. אז חוץ משבאבי היט באמת היה הסמפל הכי אהוב עליי כששמעתי את ההפקה המדהימה של קווינסי ג'ונס, שהלך מאיתנו בשנה האחרונה, ואת ליאון וור, שהפיק כל כך הרבה שירים ביניהם, מביניהם הרוב למרווין גיי ותמי טרל. אז מ-How Do You Want It של טופק, לעוד סמפל מאוד מיוחד של קרטיס מייפילד. Right is on the darkness. שברגע שאתם תזהו אותו, זה מתחיל ככה.

tell me what you want. ובעבר זה הפך להיות Mason Toto, tell me what you want. ואז טיאנה טיילור נכנסה לתמונה והביאה את הבן של...

אז מהגלגול של מייס אנד טוטל לטיאנה טיילור וקינג קומס, הבן של דידי שאבא שלו הורשע, אבל המוזיקה עדיין יפה ונכונה. Right is on the darkness של קרטיס מייפילד, אחד הסמפלים הכי מעולים לצד קווינסי ג'ונס וליאון וורש שציינתי קודם. But this is the good life by Soul Brother number 1 and Seal Smooth, all sold out.

0: God damn, girl you need a change of mind של אדי קנדריק. זה הסימפול הכי מדהים שיש פה. יצא ב-72 באלבום הסולו שלו, קצת אחרי הטמפטיישן שהוא נפרד מהם, לקח את זה כקריירה סולו. או לצד הטמפטיישן, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא נפרד מהם. They should come through.
1: We trying to hear this song. You holding it hostage. What's the deal?
2: I don't know. Maybe later.
3: Later.
4: Girl, later.
3: Later.
4: Like when?
0: ונעבור לאלבום של הר, אלבום שחוגג 5 שנים, אלבום הבכורה של ה-Back of My Mind, ביוני 21, והיא עירכה פה את קריס בראון ל-Come Through. ולכל מי שהצטרף, ברוכים הבאים לתוכנית, אני דן נפתלי, Back in Famous Radio, show number 222.

אז השם האמיתי של הר הוא גבריאלה ווילסון, גבי ווילסון, שגם באלבום שלה הוציאה את סלאב

ומתוך האלבום שלו Saturday Night, Sunday Morning, PJ Morton חוזר אלינו עם סינגל חדש Mutual, וכאן הוא משוטט ברחבי שיקגו, אילינוי. PJ Morton היה הקלידן של מרון 5 בעבר עד שהרכב התפרק, כאילו הרכב עדיין נשאר אבל הוא החליט לחתוך מהרכב, וכאילו

ומכאן אנחנו נעבור לדי נייס, שהוא גם די-ג'יי, גם ראפר, שחוגג 56, a.k.a. דריק ג'ונס, זה השם שלו שהיה חבר בבוגי דאם פרודקשנס, ו-Stop the Violence Movement, and Flavor Unit MCs. But we call him.

0: time to flow, D-Nice. ומכאן אנחנו עוברים למשהו מאוד חדש של שקה קאן שחברה לסנופ מתוך האלבום החדש של הבוגיז עם הסור.
1: The queen is here. Shaka Khan is in the house, y'all.

J.I.D. Anderson .Paak K-Pop Smoothie. ובשנת שנות ה-70 הרכב ה-R&B O.J. זה היה אחד מהרכבים המצליחים, והוא כלל בתוכו את החבר היחידי שנשאר בחיים, והוא חוגג 84, אדי לברט. And I love music, and we love music. OJ's. So get on the love train also as well.

מתוך האלבום שלהם ב-75 Family Reunion בהפקה של גמבל אנד האף, ליאון גמבל. ליאון האף אנד קנת גמבל, יותר נכון, בסט אריק גרנט, וולטר וויליאמס ונדי לברט.

0: How about it one more time for the mighty?
1: And we get up on the love train. OJ's. שבעבר היו גם בובי מייסיס, סם סטריין, וויליאם פאוול. אבל עם השנים, אדי לברט, אריק נולן, גרנט ווטר וויליאמס הפכו לחברים הקרובים.

0: On the road on the love train. היה להם עוד שירים כמו Cry Together שיצא ב-78, And for the love of the money and who I am, ועוד הרבה שירים כמו Darling Darling Baby ב-76. OJ's, אנחנו נחזור אליהם, והמון מזל טוב יום הולדת 84 לאדי לברט, שגם שיתף ב-90's פעולה עם הבן שלו אדי לברט ב-Hold On To Me, Baby Hold On To Me. But we bring in therapy and we bring in health scalp
1: and then the next patient
0: מתוך פסקול הסרט.
1: How you doing?

The Beat Miners. שהפיקו גם את Recognize Remix לסמיף & ווסן, וגם את הסינגל המקורי, וגם הפקות ל-AZ ו-NAS כמו The Essence ב-2002, ו-Bedtime Story ב-2005 של AZ. Oh yeah. אבל בואו נחזור קצת ל-70s, ואחד הסמפלים הכי טובים של ה-OJ's היו Backstabbers, שלימים אנג'י סטון לקחה את זה ל-I wish I didn't miss you at all, but כולנו אוהבים את הסמפלים. זה גרם לי לאהוב את הסמפל יותר. אין מה לעשות, בהיפופ אתה חייב כדי ללמוד את המוזיקה הטובה, להבין קודם כל את הסמפל, ואחר כך לשמוע את מה שבא אחרי זה. אז, here's the OJ with the Backstabbers.

תזכור לסמיילינג פייסס של Unstupid the Truth. ואז פרדי גיבס שחוגג יום הולדת לקח את 112's Cupid והפך אותו לרמיקס ביחד עם ליאון טאמה.

ואם כבר דיברנו על שירים חדשים, אז דון ריצ'ארד שהייתה ב-N Vogue וגם בהרכב לוסי, זה נכון, אני אתקן את עצמי, הייתה ב-Identity Kane וביחד עם דידי, דון ריצ'ארד, לא דון רובינסון שהייתה ב-N Vogue ובלוסי פר, אלא דון ריצ'ארד שהייתה עם דידי עד לא מזמן והגנה עליו, חוזרת בקאמבק עם סינגל חדש שנקרא Baby We Can, והיא מערכת את דורן בנער. אחד מהזמרי R&B של ימינו, שבאמת כל כל כך מיוחד. Baby We Can, חדש. והסימפול של Daydreamin' של אריטה פרנקלין, שגם קומון ופיטרוק לקחו את זה בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה.

Magic with Dave Hollister, Kadash. שבניינטיז הוא היה אמר באחד עם טופק, to keep our head up.

There will never be a same again. הייתה, היה הרכב שנקרא סוויץ' שהיו חברים בו בובי דיברג' יחד עם אל דיברג' ועוד הרבה אנשים טובים. זה אחד השירים הכי מוכרים שלהם. האלבום הבכורה שלהם יצא לפני 48 שנים, ב-1978.

סוויץ' הכילו את בובי דיבארץ', פיליפ אינגרם, טומי דיבארץ', ג'ודי סינס, גרגורי וויליאמס ואדי פלולן. וכמו שהאסקריב אמר, it was a good day. It's a good day with some tangerine וסינגל חדש של סם הנשו שחוזר אלינו, שעבר פציעה לפני שנה, והוא אמר שזה יכול להיות יותר גרוע, כך הוא קרא לאלבום שלו.

Oh, Lord help me. ולא רק אני אמרתי, אלא גם דוני הת'וויי. האלבום Extension of a Man הוא האלבום האחרון של דוני הת'וויי לפני שהוא הלך לעולמו. ודוני הת'וויי היה איש מדבר בעיקר ומושפע בעיקר על גוספל, כמו רבים אחרים, גם פי ג'י מורטון כזה. Lord help me, as long as we need it.

help me. Lord, help me. דוני הטווי היה קול מיוחד ויחיד. ומתוך אותו אלבום הוא הוציא גם את השיר המדהים הזה שנקרא Someday We'll All Be Free. וזה מוקדש לכל מי שאיבדנו השבוע. ובכלל, שנדע רק בשורות טובות. חברים, תודה רבה שהזנתם לי. אנחנו ניפרד עם השיר הזה, שיהיה לנו שבוע טוב ורק בשורות טובות. Someday we'll all be free. God bless your soul. לילה טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם, מאהבה שש FM.
1: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד